0: Poštovani slušalci, 7 je sati, vrijeme za još jedno, iskreno se nadamo, ugodno novo druženje na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro i dobrodošli na frekvencije 90,8 i 103 MHz na kojima počinjemo i ovo junsko druženje u još jednom 24. po redu junskom danu koji je pred nama i u koji zajedno sa vama uplovljavamo na talasima Srebrenog radija. I ovo jutro naravno obećavamo dobar izbor muzike, dosta zanimljivosti, rubrike koje pripremamo i za ovo jutarnje druženje. Naravno, infoblok, svakih sat vremena informišemo vas o tome što se dešava kod nas i u svijetu i jednom riječu, eto, dakle, potrudit ćemo se da i ovo jutro, a nada sve i ovaj dan, ukoliko većim dijelom njegovim ostanete uz program našeg radija, učinimo nešto veselim, lakšim, opuštenim, bar da ove toplote i vrućine koje najavljuju meteorolozi učinimo nešto lakšim. Naravno, više o vremenskom biltenu govorimo u okviru redovne rubrike Vremenska prognoza. Čućete i kako je to stanje na putovima, kada je reč o vozačima koji nas ovo jutro slušaju na proputovanju. Želimo im ugodnu, sretnu, bezbjednu vožnju, smanjite gaz i ne brže od života, kako se to popularno kaže. A svima vama želimo da i ovo jutro, nada sve i ovaj dan, donese dosta sreće, radosti, ljubavi, prije svega najviše odličnog zdravlja. Budite nam vedrog duha, dobrog raspoloženja i odličnog zdravlja i ovo jutro. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Prije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblako, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku vedro i vruće vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima povećava se vjerovatnoća za lokalne padavine. Za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje za visoke temperature koje će se kretati i do 33 stepena Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Vozačima se ipak savjetuje opreznija vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Za danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, te Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi su i danas aktuelni na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: hitovi. 98 i 103. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Bilo je to generacija 5, poštovani slušalci, malo podsjećanje na neka davna vremena i prošli vijek, ako možemo tako reći, što se tiče ovog muzičkog izbora. A u 7 sati i 22 minute krećemo i sa prvim blokom servisnih informacija za ovo jutro. Naime, poštovani slušalci, kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku, kako je to protekla noć na našem gradskom području. U biltenu policijske stanice u Srebreniku saznajemo da je zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo krivičnih djela ni registrovanih saobraćajnih nezgoda, mada naravno i ovo jutro upućujemo onaj ustaljeni apel vozačima: smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Ostanite i dalje uz talase Srebrenog radija, slijede i nove informacije.
2: Samo hitovi.

0: nije bilo kućnih posjeta, 8 terenskih intervencija i 4 pacijenta koja su upućena na intervenciju za UKC Tuzla, informišu nas i službe hitne pomoći Srebreničkog doma zdravlja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Servisni blok informacija za ovo jutro. Poštovani slušalci, nastavljamo i u narednim minutama. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je u dva slučaja. Evidentirano je izvršenje 15 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona i dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Vozači, oprez pri vožnji, molimo vas i ovo jutro. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 233 pacijenta. Vatrogasci u Tuzli imali su 3 intervencije, a uredno je vodosnabdevanje svih gradskih i prigradskih naselja Tuzle. Sa porođenog odjeljenja, naravno, i ovo jutro one najradosnije vijesti nam stižu. Rođeno je 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen 1 dječak. Dakle, bogati smo za 6 novorođenih beba. Sretno, mališani. I ovo jutro, naravno, uputit ćemo one iskrene čestitke roditeljima. Što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi je danas otvoren od 8 do 15 sati za svo dobrovoljno davalaštvo krvi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
4: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
4: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.

0: Ešte víno.
1: Građevinski materijali Vodolia DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolia DOO Srebrenik.
2: Ako vozite, sretan put. Srebreni radio.

0: 7:45, poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Srebrenog radija, a trenutna temperatura koju bilježimo u našem gradu je 20 stepeni Celzijusovih. Najnoviji toplotni talas koji je zahvatio Europu još jednom potvrđuje da je riječ o kontinentu koji se zagrijava brže od bilo kog drugog u svijetu. Ovaj trend dodatno je izražen zbog povezanosti Europe sa Arktikom, regijom koja se zagrijava još većom brzinom. Velika Britanija, Francuska, Italija i Španija ove sedmice izdale su crvena upozorenja i zdravstvene preporuke za veliki dio svojih teritorija, dok se region suočava sa drugim talasom ekstremnih vrućina od maja ove godine. Prosječna globalna temperatura danas približno je 1,4 stepena Celzijusovih, veća nego u predindustrijskom periodu koji obuhvata razdoblje od 1850. do 1900. godine. S druge strane, prema podacima Kopernikus službe Evropske unije za klimatske promjene, Europa danas, poštovani slušalci, toplija je za oko 2,4 stepena Celzijusovih u odnosu na isti period. Dugoročni rast globalnih temperatura prvenstveno je posljedica emisije stakleničkih plinova nastalih sagorevanjem nafte, plina i uglja, međutim intenzitet zagrijavanja razlikuje se od regije do regije zbog kombinacije različitih faktora. Kopno se zagrijava brže od okeana jer voda može apsorbirati više toplote i hladiti se procesom isparavanja. Prema podacima Kopernikusa, promjene u atmosferskoj cirkulaciji doveli su do češćih i intenzivnijih ljetnih toplotnih valova širom Europe. Sistem visokog zračnog pritiska koji donosi stabilno vrijeme i više temperature danas je češći nego ranije. Direktor Kopernikusa Carlo Buotempo izjavio je da su tokom posljednjih 20 do 30 godina, posebno ljeti, dominantni anticiklonski uslovi koji povećavaju vjerovatnoću pojave toplotnih valova. Ipak naučnici raspravljaju o tome da li je povećana učestalost ovakvih sistema direktna posljedica klimatskih promjena ili je riječ o statističkoj varijaciji. Sve u svemu, poštovani slušalci, imat ćemo temperature koje su prilično, da tako kažemo, ekstremne, a vama preporuka da se što manje danas izlažete suncu, budite u stanici Srebrenog radija i potražite neko od osvježenja, a mi vam preporučujemo, zašto da ne, sportsko-rekreacioni kompleks Orion Ormanica. Pravo rješenje za ljetno osvježenje. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion Ormanica.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Nekaj ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Energia.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
2: Vrlo bitna činjenica i stavka u našim životima jeste ishrana, poštovani slušalci, ali što jeste u ovim, da tako kažemo, toplim danima, vrućinama koje krenu odmah sa prvim buđenjem ujutro. Evo jedne priče na tu temu. Tražite li ideju za brz, zdravi i nevjerovatno ukusan obrok? Ne tražite dalje. Ova salata sa piletinom na mediteranski način savršen je spoj sočnog mesa, svježeg ljetnog povrća i aromatičnog dresinga koji objedinjuje sve okuse u savršenu cjelinu. Idealna je za lagani obrok nakon kojeg ćete se osjećati siti, ali ne i teško. Priprema je brza i jednostavna, rezultat je jelo puno boja, teksture i mirisa Mediterana koji će vas osvojiti na prvi zalogaj. Priprema će vam oduzeti tek 20 minuta, a kuhanje samo 10, što znači da je cijeli obrok gotovo savršen za 35 minuta. Recept je jednostavan za pratiti i predviđen je za 4 porcije. Dakle, što vam je potrebno? Maslinovo ulje za dresing, limunov sok, voda, crveni vinski ocat ili sirće, peršin, bosiljak, bijeli luk, origano, so, biber, file pilećih prsa, maslinovo ulje za pečenje, zelena salata, svježi krastavac, čeri rajčice, luk, avokado, očišćene crne masline, limun za posluživanje. Započnite pripremu dresinga. U zdjelicu promješate maslinovo ulje, limunov sok, vodu, crveni vinski ocat, nasjeckani peršin, bosiljak, protisnuti bijeli luk onako izgnječen, origano, so i biber. Sve dobro pomiješate da se svi sastojci sjedine i polovicu tog dresinga izlijete u plitku posutu, a ostatak stavite u frižider do posluživanja. Pileći file stavite u plitku posudu sa dresingom, pobrinite se da je meso sa svih strana prekriveno marinadom, stavite u frižider i pustite da se marinira najmanje 30 minuta. Dok se piletina marinira, pripremite povrće. Zelenu salatu operite dobro, isjeckajte na komade veličine zalogaja, svježi krastavac narežite na kockice, a čeri rajčice prepolovite i narežite na četvrtine. Luk očistite i narežite na tanke ploške, avokado prerežite po dužini, uklonite košticu, kašikom izvadite meso, pa ga narežite na prutiće ili kockice. Masline možete ostaviti cijele ili ih narezati na kolutiće. U tavi na srednje jakoj vatri zagrijte kašiku maslinovog ulja i ispecite mariniranu piletinu otprilike 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno smeđe boje i potpuno pečena. Pečenu piletinu prebacite na dasku za rezanje, ostavite da se odmori 5 minuta prije nego što je narežete na trakice. U veliku zdjelu za posluživanje stavite pripremljenu zelenu salatu i ostalo povrće. Preko povrća rasporedite narezanu piletinu i sve prelijete ostatkom ohlađenog dresinga iz frižidera te lagano promiješate. Salatu poslužite odmah uz kriške svježeg limuna sa strane i uživajte u stalasce Srebrenog radija.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je dodao da mirovne pregovore sa Ukrajinom treba voditi na osnovu realne situacije na terenu. Više stotina škola u Velikoj Britaniji će se potpuno ili djelimično zatvoriti u narednih nekoliko dana zbog ekstremne vrućine. Toplotna kupola koja je pokrila zapadnu Europu mogla bi da donese temperature od 40 stepeni Celzijusovih, a na Britanskom ostrvu očekuje se da će najnovi toplotni talas premašiti rekord za juni od 35,6 stepeni još iz 1976. godine. Ekstremne vrućine predstavljaju opasnost za starije ljude, upozoravaju ljekari, a statistika pokazuje da se ljudi stariji od 75 godina nalaze u grupi od oko 9 od 10 smrtnih slučajeva uzrokovanih toplotom. 40 ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj od vikenda na ovamo, saopštio je premijer utorak dok su ljudi pokušavali pobjeći od toplinskog vala koji je zahvatio veći dio Europe. Italija i Španija također su u ekstremnim vrućinama, rekordne temperature u nekim regijama poremetili su rad škola i saobraćajne mreže. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što takve dugotrajne toplinske epizode čini sve vjerovatnijim. Za četvrt stoljeća Bosna i Hercegovina uspjela je izgraditi svega 150 km autoputa, to znači da smo u prosjeku gradili 6 km godišnje, manje nego što druge zemlje izgrade za par mjeseci. Posebno zabrinjava činjenica da su kašnjenja postala pravilo, gotovo da ne postoji projekat koji nije probio ugovorni rok. Dionica Putnikovo brdo Medakovo kasni godinu i 8 mjeseci, Medakovo Ozimice probila je rok od 10 mjeseci jer turska kompanija Cengiz Insat je 21. marta odustala od radova na ovoj dionici jer su im autoceste Federacije BiH dužne čak 136 miliona maraka. Pod dionica Vranduk Ponirak, za koju je ugovor potpisan još u maju 2019. narednog mjeseca, ulazi u petu godinu kašnjenja, a sve to dešava se u trenutku kada su Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka jasno poručile da neće odobravati nove tranše kredita dok se ne promijeni aktualno rukovodstvo autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno poskok vodi 12 formiranih predmeta protiv različitih aktuelnih i bivših uprava ovog javnog preduzeća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici, a na prijedlog federalnog ministra financija, donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine. Aktivistice i novinarke iz Bosne i Hercegovine, njih 31, javno su reagovale povodom nedavnog ubistva žene u Gračanici, a u cilju veće vidljivosti femicida i boljeg upoznavanja javnosti sa značajem njihovog uzroka i posljedica. Prema izvještajima medija, od početka godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. Najmlađa žrtva imala je 2 godine, najstarija 79. 4 ubistva počinjena su vatrenim oružjem, 3 počinili su sadašnji supruzi, jedno bivši partner i jedno otac, a jedno zet žrtve. U 5 slučajeva počinioci su nakon ubistva izvršili i samoubistvo. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu i jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se i pitanje da li je moglo biti spriječeno. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović je sa direktorima domova zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisale ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je nakon prošlosedmičnog potpisivanja ugovora sa prvom grupom domova zdravlja nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zaštite. Za ove namjene ukupno je osigurano 3.050.000 maraka. Direktori domova zdravlja istakli su da će ova sredstva omogućiti realizaciju projekata koje ustanove, posebno u onim manjim lokalnim sredinama, teško mogu same finansirati. Na području Srebrenika u toku su radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja i ključnog segmenta u rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja ovog kraja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će se zaokružiti jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo područje. Nakon završetka rezervoara slijedi izgradnja potisnog voda koji će povezati bunar BGD 11 sa rezervoarom Previle i na taj način doprimiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja. Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara Previle iznosi 593.508 konvertibilnih maraka. Prije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblako, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku vedro i vruće vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima povećava se vjerovatnoća za lokalne padavine. Za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje za visoke temperature koje će se kretati i do 33 stepena Celzijusovih. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Vozačima se ipak savjetuje opreznija vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Za danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva te Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi su i danas aktuelni na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 8 sati i 21 minuta, poštovani slušalci, pratite Talas Radio Srebrenika, mi smo u drugom satu našeg jutarnjeg druženja. Danas je dan D što se tiče nogometa za Bosnu i Hercegovinu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, odlučujući meč grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Katara. Zmajevi bi triumfom nad Katarom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najbolje treće plasiranih reprezentacija. Naši nogometaši su na startu mundijala odigrali neriješeno 1:1 protiv jednog od domaćina Kanade, dok su u drugom kolu poraženi od Švicarske rezultatom 1:4. Zmajevi se trenutno nalaze na trećem mjestu u grupi B sa jednim bodom i gol razlikom od 2 postignuta i 5 primljenih. Pobjedom protiv Katara Zmajevima se otvara mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili i najveći uspjeh u historiji nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Izabranici Sergeja Barbareza trenirali su jučer u Salt Lake Cityu, gdje su završili pripreme za jedan od najvažnijih mečeva na turniru. Atmosfera u taboru Zmajeva bila je na visokom nivou, a stručni štab je iskoristio i posljednji trening za finalne taktičke detalje. Uvijek ima mali stvari u ovako dugom turniru se dešavaju da poneki igrači fale dan, dva, ali ništa zabrinjavajuće. Sve osim Tarika Muharimovića će biti u igračkom kadru, poručuje Barbarez na preskonferenciji u oči utakmice. To što nas svrstavaju u favorite ne mijenja ništa, pa tako i naš pristup kako ćemo igrati. Nama nije nikada cilj da se borimo 90 minuta. Naravno da ima faza gdje se utakmica smiruje, malo se pusti protivnik radi raznih ideja. To nije uopšte problem, nego zavisi od protivnika i njihovih načina igre. Vidjeli ste danas da se svi brane, rijetko ko igra dugoročni pressing. Ne moramo mi uvoditi novog veznog igrača da bi bili kreativni. Mi imamo dovoljno kreativnosti po bokovima i naprijed, a moramo biti u dobrom bloku blizu protivnika, agresivni, i onda će kreativnost doći do izražaja. Imamo svoju ideju, želimo pobijediti kao i naš protivnik, jer i njih pobjeda vodi dalje. Vidjet ćemo čija je želja veća i nadam se da ćemo to biti mi, poručio je Barbarez. Treći odlučujući meč naše reprezentacije igra se na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država u gradu Sjetlu, gdje se nalazi i stadion Lumen Field, koji tokom FIFA-inog svjetskog prvenstva nosi naziv Sjetl stadion. Utakmica Bosna i Hercegovina i Katar igra se od 21 sat po našem vremenu, a tačno u podne po američkom vremenu. Vidjet ćemo, poštovani slušalci, što nam donosi večerašnji susret. Mi se ipak nadamo da ćemo mi na kraju imati razloga za slavlje. A Sjetl je sinoć bio domaćin posebnog događaja posvećenog reprezentaciji Bosne i Hercegovine u oči utakmice posljednjeg kola grupne faze svjetskog prvenstva. U Fisher paviljonu u sklopu centra Sjetl okupili su se brojni Bosanci i Hercegovci iz svih dijelova svijeta, ponajviše iz Sjedinjenih Američkih Država. Manifestacija pod nazivom Susret nacija protekla je u sjajnoj atmosferi, što su zabilježili brojni mediji. Posjetioci su uživali u bosanskoj hrani, muzici i druženju, a organizatori su događaj opisali kao historijski trenutak za bosansko-hercegovačku zajednicu u Americi u oči jedne od najvažnijih utakmica u historiji reprezentacije. I dalje govorimo o mundijalu. Nogometaši Hrvatske teškom su mukom savladali reprezentaciju Paname minimalnim rezultatom 1:0 u drugom kolu svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Davića u ovoj utakmici nisu blistali i odigrali su utakmicu debelo ispod svog nivoa, ali su na kraju ipak upisali zlata vrijedna 3 boda. Prvo poluvrijeme proteklo je u znaku oprezne igre sa obje strane. Hrvatska imala nešto veći posjed lopte, ali bez ozbiljnih prilika pred golom Paname. S druge strane, reprezentacija Panave djelovala je opasnije iz kontranapada i nekoliko puta ozbiljno ugrozila gol Dominika Livakovića. Najveću priliku u prvom dijelu utakmice Panama imao je 23. minuta kada je Rodriguez snažno šutirao, a Livaković uz pomoć prečke spasio Hrvatsku od sigurnog pogotka. Zlatko Dalić reagovao je već na početku drugog poluvremena kada je u igru poslao Antu Budimira i Andreja Kramarića umjesto Petra Muse i Joška Gvardiola. Pokazalo se da je taj potez puni pogodak. 54. minuta, Josip Stanišić odlično je pronašao Budimira, a napadač rođen u Zenici bez većih problema poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Samo nekoliko minuta kasnije Hrvatska je mogla udvostručiti prednost. Marko Pašo poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Samo nekoliko minuta kasnije Hrvatska je mogla udvostručiti prednost. Marko Pašović našao se pred golom.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: 81. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: 88.103.
1: Pazite sad ovo, pošteni, dobri, čestiti građani Bosne i Hercegovine. Naime, gledanje utakmice može da napravi veliki rizik. O čemu se radi? Naime, kardiologinja Jasmina Ćorović Kuburović za Dnevni Avaz kaže da gledanje utakmica može biti rizično za zdravlje. Pa slijedi priča u naredni par minuta, a vi dobro i pomno pratite o čemu govorimo i što prenosimo kada je reč o ovoj pričici, jer večeras što? Pa večeras nam je dan D, da tako kažemo, utakmica protiv Katara i nadamo se da ćemo se veseliti, ali i to slavlje može da bude kobno. Idemo u priču. Dok milioni ljudi sportske utakmice doživljavaju kao zabavu i priliku za druženje, stručnjaci upozoravaju da navijanje u pojedinim situacijama može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik. Posebno su ugrožene osobe koje već imaju srčane bolesti, ali rizik nije zanemariv ni kod naizgled zdravih ljudi. Kako za Dnevni Avaz kaže doktorka Jasmina Ćorović-Kuburović, a kako ona izgleda, ljudi moji, da vidite, išli bi svaki dan toj doktorki na pregled. I da ste zdravi, žalili bi se da vas nešto boli samo da je vidite. No dobro, subspecijalista kardiologije i internista kaže da organizam tokom napetih utakmica reaguje kao da je izložen snažnom stresu, a to može dovesti do opasnih kardiovaskularnih komplikacija. Kao posljedica toga, ubrzava se rad srca, raste vam krvni pritisak, povećava se potreba srčanog mišića za kisikom, a krv postaje sklonija zgrušavanju, kaže ova zanosna doktorka Ćorović-Kuburović. Objašnjava i to da kod osoba koje imaju neotkrivene ili blage arteroskleroske promjene, takav odgovor organizma može biti okidač za pucanje plaka u krvnim sudovima i stvaranje ugruška koji izaziva srčani udar. Medicinska praksa pokazala je da mnogi građani nisu ni svjesni da imaju koronarnu bolest sve dok se ne suoče sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. A osim srčanog udara, intenzivan emocionalni stres tokom utakmice može izazvati i poremećaje srčanog ritma i u pojedinim slučajevima i takozvani sindrom slomljenog srca, odnosno tako cubo kardiomiopatiju, to vam je to slomljeno srce, kad žalite zbog nečega, jel? Posebno su rizični navijači koji su ranije preboljeli srčane udare ili imaju ugrađene stentove, jer kod njih i manji poremećaj u snabdijevanju srca krvlju može imati ozbiljne posljedice. Ipak, ni mlađa populacija nije potpuno zaštićena. Kardiolozi bilježe slučajeve ozbiljnih aritmija, naglih skokova krvnog pritiska, bola u prsima, gušenja, vrtoglavice kod mlađih osoba tokom izrazito stresnih utakmica. Rizik dodatno raste, ljudi moji, kada se emocionalna napetost kombinuje sa konzumacijom alkohola. Ovo toplo vrijeme, a vi udarite naveče po pivi ili nekim drugim derivatima, pušenje, energetska pića, nedostatak sna i višesatno sjedenje i sve to kad se sabere, onda organizam, ma nije da ima šok, nego ima kao da ga atomski udar strefi. Tokom praćenja utakmica, mnogi posežu za cigaretama, alkoholom, kaloričnom hranom, što dodatno povećava opterećenje srca i krvni sudove. Alkohol može izazvati poremećaj srčanog ritma, oscilacije krvnog pritiska, dok pušenje sužava krvne sudove i smanjuje dotok kisika srčanom mišiću. Važno je piti dovoljno vode, ograničiti alkohol i izbjegavati energetske napitke. Ne pušiti ili barem smanjiti broj cigareta, te birati laganije obroke. Osobe koje koriste terapiju za srce ili krvni pritisak trebaju lijekove uzimati redovno i ne preskakati doze zbog promjene dnevnog rasporeda tokom utakmica. Ljekari naglašavaju da navijanje treba ostati izvor zadovoljstva, a ne stresa i zdravstvenih problema. Zbog toga osobe koje osjete pritisak u grudima, nedostatak zraka, preskakanje srca ili iznenadnu slabost ne bi smjele ignorisati simptome niti ih pripisivati samo uzbuđenju zbog rezultata. Stručnjaci upozoravaju da hitnu medicinsku pomoć treba potražiti ukoliko se tokom ili nakon utakmice pojavi jak bol u prsima, pritisak u grudima, otežano disanje, gubitak svijesti, izražena palpitacija ili nagla slabost. Pravovremena reakcija može biti presudna za sprečavanje težih posljedica i spašavanje života. Tokom posebno važnih i neizvjesnih utakmica kakva je ova koju večeras očekujemo, dolazi do aktivacije simpatičkog nervnog sistema i pojačanog lučenja adrenalina, noadrenalina i kortizola. Sve to, dakle, može dovesti i vas u velike probleme. Pa zato, ljudi moji, već večeras, ako želite gledati utakmicu, a spadate u grupu ovih onako malo kritičnih, pa bolje popijte neki apaurin, leksaurin i tome, i fino vi onda možete da gledate. Ne pretjerano se, da tako kažemo, stresirati, skakati, vrištati, urlati, da vam ne bi se to srce slomilo ako ne daj Bože rezultat krene kako ne bi trebalo, ili i previše radovanja, ni to nije dobro, onda pritisak naglo skače, adrenalin, i to može da vam onda ugrozi srce. Jednom riječu, mirno ljudi moji, koliko je to moguće. Za one koji ne mogu, šta da radimo, neka ljekar im bude pri ruci. Hitna služba u svakom slučaju je tu blizu. A još jednom ćemo ponoviti kako ova kardiologinja izgleda, pa svak bi poželio da joj ode svaki dan na pregled.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Dok se Evropa, poštovani slušalci, zagrijava i suočava sa visokim temperaturama, internetom se širi neobičan trik za rasladživanje doma koji ne zahtjeva skupe uređaje, niti velike račune za struju. Sve što vam treba, tvrde njegovi zagovornici, jeste rolna obične aluminijumske folije. Ideja je vrlo jednostavna. Folija se postavlja na prozore koji su tokom dana izloženi direktnom suncu kako bi reflektirala dio sunčevih zraka i smanjila zagrijavanje prostorije. Trik se posljednjih godina redovno pojavljuje na društvenim mrežama, a tokom svakog toplinskog vala ponovo privuče pažnju jer ga mnogi smatraju brzim i gotovo besplatnim rješenjem. Njegovu učinkovitost komentarisala je i Jessica Rostron, inženjerka za energetsku učinkovitost na British Columbia univerzitetu. To je pristupačan i vrlo učinkovit alat za održavanje hladnijeg doma tokom ljeta, jer pomaže zadržati sunčeve zrake podalje od unutrašnjosti. Prema njenim riječima, reflektirajuće folije već se dugo koriste u toplim klimatskim područjima, a osim što mogu pomoći u smanjenju zagrijavanja prostora, mogu smanjiti odsjaj te zaštititi namještaj, podove i druge površine od dugotrajne izloženosti ultravioletnom zračenju. Zašto uopšte dolazi do pregrijavanja prostorija? Kada sunčeve zrake prolaze kroz staklo, dio njegove energije pretvara se u toplinu koja ostaje zarobljena u prostoru. Upravo zbog toga, stanovi sa velikim prozorima ili oni okrenuti prema jugu i zapadu, tokom ljeta mogu postati posebno vrući. Aluminijumska folija djeluje tako da odbija dio sunčeve energije prije nego što ona uspije zagrijati prostor. No, postoji jedna važna stvar na koju stručnjaci upozoravaju. Folija najbolje djeluje ako se postavi s vanjske strane prozora. Kada se zalijepi sa unutarnje strane, staklo se i dalje zagrijava jer je sunčeva energija već prošla kroz njega. Zbog toga je učinak slabiji što mnogi očekuju. Iako se na internetu često mogu pronaći tvrdnje da ovaj trik može drastično sniziti temperaturu u domu, stručnjaci savjetuju oprez. Aluminijumska folija ne može zamijeniti klima uređaj, niti će usred toplinskog vala pretvoriti pregrijani stan u ugodno raslađeni prostor, ali može pomoći u smanjenju zagrijavanja prostorija koje su cijeli dan izložene jakom suncu. Naročito ako se i kombinuje sa drugim mjerama zaštite od vrućine. Dakle, poštovani slušalci, što vam je činiti? Komad aluminijumske folije odete do prve prodavnice, marketa, kako god, tržnog centra, kupite aluminijumsku foliju, ona nije nešto posebno skupa. I šta uraditi? S vanjske strane prozora je postavite i onda imate zaštitu od prolaska sunčevih zraka u prostoriju u kojoj boravite. Dakle, tamo gdje vam je najviše izložena suncu, na prozore sa vanjske strane aluminijumska folija i eto ti jeftinog i laganog rješenja.
0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Rusija je spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu sporazuma postignutih u Istanbulu 2022. godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je dodao da mirovne pregovore sa Ukrajinom treba voditi na osnovu realne situacije na terenu. Više stotina škola u Velikoj Britaniji će se potpuno ili djelimično zatvoriti u narednih nekoliko dana zbog ekstremne vrućine. Toplotna kupola koja je pokrila zapadnu Europu mogla bi da donese temperature od 40 stepeni Celzijusovih, a na Britanskom ostrvu očekuje se da će najnovi toplotni talas premašiti rekord za juni od 35,6 stepeni još iz 1976. godine. Ekstremne vrućine predstavljaju opasnost za starije ljude, upozoravaju ljekari, a statistika pokazuje da se ljudi stari od 75 godina nalaze u grupi od oko 9 od 10 smrtnih slučajeva uzrokovanih toplotom. 40 ljudi utopilo se plivajući u nenadziranim područjima u Francuskoj od vikenda na ovamo, saopštio je premijer utorak dok su ljudi pokušavali pobjeći od toplinskog vala koji je zahvatio veći dio Europe. Italija i Španija također su u ekstremnim vrućinama, rekordne temperature u nekim regijama poremetili su rad škola i saobraćajne mreže. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, a prema Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, što takve dugotrajne toplinske epizode čini sve vjerovatnijim. Za četvrt stoljeća Bosna i Hercegovina uspjela je izgraditi svega 150 km autoputa, to znači da smo u prosjeku gradili 6 km godišnje, manje nego što druge zemlje izgrade za par mjeseci. Posebno zabrinjava činjenica da su kašnjenja postala pravilo, gotovo da ne postoji projekat koji nije probio ugovorni rok. Dionica Putnikovo brdo Medakovo kasni godinu i 8 mjeseci, Medakovo Ozimice probila je rok od 10 mjeseci jer turska kompanija Cengiz Insat je 21. marta odustala od radova na ovoj dionici jer su im autoceste Federacije BiH dužne čak 136 miliona maraka. Pod dionica Vranduk Ponirak, za koju je ugovor potpisan još u maju 2019. narednog mjeseca, ulazi u petu godinu kašnjenja, a sve to dešava se u trenutku kada su Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka jasno poručile da neće odobravati nove tranše kredita dok se ne promijeni aktualno rukovodstvo autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno poskok vodi 12 formiranih predmeta protiv različitih aktuelnih i bivših uprava ovog javnog preduzeća. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici, a na prijedlog federalnog ministra financija, donijela uredbu o izmjeni uredbe o postupku verifikovanja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tom izmjenom period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1. jula i traje do 31. oktobra ove godine. Aktivistice i novinarke iz Bosne i Hercegovine, njih 31, javno su reagovale povodom nedavnog ubistva žene u Gračanici, a u cilju veće vidljivosti femicida i boljeg upoznavanja javnosti sa značajem njihovog uzroka i posljedica. Prema izvještajima medija, od početka godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je 5 ubistava žena, jednog djeteta i 2 pokušaja ubistva. Najmlađa žrtva imala je 2 godine, najstarija 79. 4 ubistva počinjena su vatrenim oružjem, 3 počinili su sadašnji supruzi, jedno bivši partner i jedno otac, a jedno zet žrtve. U 5 slučajeva počinioci su nakon ubistva izvršili i samoubistvo. To znači da u prosjeku svakog mjeseca izgubimo jednu ženu i jedan život. Nakon svakog ubistva postavlja se i pitanje da li je moglo biti spriječeno. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović je sa direktorima domova zdravlja u Gradačcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisale ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Time je nakon prošlosedmičnog potpisivanja ugovora sa prvom grupom domova zdravlja nastavljen proces realizacije kantonalne podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zaštite. Za ove namjene ukupno je osigurano 3.050.000 maraka. Direktori domova zdravlja istakli su da će ova sredstva omogućiti realizaciju projekata koje ustanove, posebno u onim manjim lokalnim sredinama, teško mogu same financirati. Na području Srebrenika u toku su radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja i ključnog segmenta u rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja ovog kraja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će se zaokružiti jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo područje. Nakon završetka rezervoara slijedi izgradnja potisnog voda koji će povezati bunar BGD-11 sa rezervoarom Previle i na taj način doprimiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja. Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara Previle iznosi 593.508 konvertibilnih maraka. Prije podne sunčano uz malu domjerenu na oblako, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku vedro i vruće vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima povećava se vjerovatnoća za lokalne padavine. Za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje za visoke temperature koje će se kretati i do 33 stepena Celzijusovih. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Vozačima se ipak savjetuje opreznija vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Za danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kakan Lašva te Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Radovi su i danas aktuelni na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijenom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati. Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
4: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Ljudi moji, da je ovaj 21. vijek donio sasvim neke nove stvari, životne tehnologije, zračenja, radijaciju i sve to, da tako kažemo, jeste prisutno, pa i ta umjetna inteligencija i to, sve se na neki način promijenilo. Međutim, da ni Njemačka više nije kao što je nekad bilo i kako smo svi gledali u tu obećanu zemlju i kako je tamo sve precizno, kaže ono, precizan ko Švabo. E nije više baš tako. Ili je došlo do promjene i strukture stanovništva, fluktuacija, izbjeglice tamo, vamo, već ko je sve po toj Njemačkoj hodao, dolazio i iz kojih zemalja, i sad se i mentalitet tamo promijenio. A o čemu govorimo? Dovoljno je podatak koji će vam reći ovako. U njemačkim prodavnicama se prošle godine kralo kao nikad prije. Počinitelji su i sami radnici. Znate ono kako su Nijemci ono spremni da čuvaju svoju državu, plaćaju poreze, prijavit će vas ako vi napravite kakav prekršaj odmah, ne bi li se sačuvala država, moraju zakoni da se poštuju i tako dalje i tome slično. Međutim, izgleda i Nijemci malo, došlo im je onako malo da im popuste te stege životne i prepustili se ovim porocima. Prošle godine u njemačkim prodavnicama kralo se više nego ikad prije. Ukradena roba vrijedna je 4,33 milijarde eura. A najčešći počinitelji krađe su kupci, dostavne firme, ali i sami zaposlenici trgovina. Vrijednost robe ukradene tokom prošle godine je za 3,1% veća u odnosu na vrijednost robe ukradene u 2024. Podaci su Instituta za trgovinu Njemačke EHI. Najviše kaže kradu kupci, pa ko drugi, jel? A trećinu krađa počinile su i organizovane grupe za preprodaju ukradene robe, uglavnom alkohola, kozmetike, brendiranih parfema ili britvica za brijanje. Ajde što kradu alkohol, kozmetiku, brendirane parfeme, ali da je kriza i sa britvicama za brijanje i da to ide na crnom tržištu, ljudi moji, pa ne možete to da shvatite. Za žilete, eto sad, tamo i žilete kradu po Njemačkoj. Nije Njemačka kao što je bila, nešto se čudno dešava. Radnici trgovina, kažu, su ukrali robu vrijednu 910 miliona eura i radnici ga kradu, dok su vanjski pružatelji usluga, dobavljači, ukrali robu vrijednu od 370 miliona eura. E jedino što je ostalo kao i prije u Njemačkoj jeste ova precizna statistika. Oni to izračunaju pa kad i na sramotu njihovu ideju, kad i njihovi eto ljudi vole da zavrnu da ukradu, ali šta ćete? Njemačka je Njemačka, tamo mora precizno da se zna i ko krade, jel, i koliko. E, kad bi to ovdje kod nas počeli statistiku da vrše i da precizno utvrđuju ko šta krade i kako, gdje bi mi završili. A vraćamo se Njemačkoj. Krađe, kaže, nisu jedini razlog trgovačkih gubitaka koji se utvrđuje prilikom inventura. Razlozi su i nepravovremeno uklanjanje akcijskih cijena, greške pri knjiženju, evidentiranju i obračunavanju isporučene robe. Sve je to dodjelo dodatni minus od 780 miliona eura. Rastući izazovi za trgovce kažu da predstavljaju sve veći broj samouslužnih kasa. Naime, kada kupci sami skeniraju svoju robu, događaju se greške. Primjera radi, kupci zaborave skenirati artikal ili pri izboru cijene biraju niže u odnosu na stvarne. To je za posljedicu imalo neplaćeni porez za dodatnu vrijednost u godišnjem iznosu od 590 miliona eura. Pa ovi raskućiše Njemačku. Jedan od razloga povećanog broja krađa jeste i rast inflacije. Mnogi trgovci smatraju da trenutna politička i ekonomska situacija stavlja potrošače i radnike pod financijski pritisak, što dovodi do većeg broja krađa. Izjavio je autor ove studije Frank Horst. Eto, gospodin Horst je, da tako kažemo, izračunao sve koliko se to u njemačkim trgovinama krade, ko krade, šta krade i koliko se zavrće, jeli, na ovome što ne kucaju prave cijene. I jednom riječju, kad ti to sve, poštovani slušaoče našeg radija, pogledaš, čuješ, zapitaš se, pa šta je to sa Njemačkom? Zaboli te nešto južnije dole od duše i srca, šta se to dešava sa Njemačkom? A tako smo je nekada ono smatrali uzorom svjetskim. Eto, vidiš, tuga golema itamo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Talasi osvježenja 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jugo 45.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ja ne mogu baš.
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke. Loše je.
2: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Slijedi novi blok vijesti. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realna ekonomska aktivnost u prvom kvartalu ove godine porasla za 2,1% na godišnjem nivou, a to je identično procjeni objavljenoj u martu ove godine. Iz Centralne banke navode da nove procjene ne donose značajnije promjene kada je reč o kratkoročnim izgledima ekonomskog rasta, potvrđujući očekivanja o usmjerenom tempu privredne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. U toku prošle godine preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na liječenje u inostranstvo upućeno je 38 djece iz većeg BH entiteta radi alogene transplantacije koštane srži, odnosno liječenja povezanih sa ovim postupkom. Za 38 djece u prošloj godini realizovano je ukupno 52 liječenja i 26 kontrolnih pregleda u inostranstvu. Troškovi finansirani za ove namjene iznosili su ukupno 2.935.794 konvertibilne marke, ističu iz zavoda. U Bosni i Hercegovini nije moguće uraditi alogenu transplantaciju koštane srži kod djece, pa se mališani izmještaju na liječenje u Tursku, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku. Govor mržnje u Bosni i Hercegovini sve češće postaje alat političke borbe, posebno u oči izbora. Ujedinjene nacije i UNESCO pokrenuli su novu inicijativu, a u cilju jačanja partnerstva i stvaranja mehanizma za suzbijanje toksičnih narativa u javnom prostoru. Jedini dugoročni izlaz iz ovakvog stanja, smatraju nadležni, jeste edukacija novih generacija. Cilj je stvoriti društvo čiji će članovi biti imuni na manipulacije i tehnologije koje postiču netrpeljivost. Upravo s tim ciljem pokrenut je projekat partnerstva za jednakost, ne govoru mržnje i narativima koji potiču podjele u Bosni i Hercegovini. Projekat bi kroz jačanje partnerstva između nadležnih i institucija i akademske zajednice pokušao uspostaviti sistemski odgovor na rastući problem govora mržnje u Bosni i Hercegovini. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine da su trenutno cijene nafte na svjetskim berzama u blagom padu za oko 2 do 3 dolara, ipak, kako ističe, takva kretanja za sada neće imati značajniji i brži uticaj na cijene goriva na domaćem tržištu. Treba sačekati da cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu kako bi došlo do ozbiljnijeg i osjetnijeg pojeftinjenja goriva. Da li će se to desiti u narednom periodu ovisi od daljih kretanja na svjetskom tržištu i odnosa ponude i potražnje, kazao je Bečarević. On je pojasnio da su rijetke benzinske pumpe na kojima gorivo trenutno košta oko 3 marke po litru, dok je u većini slučajeva cijena niža. Ima dosta pumpi na kojima dizel košta oko 2 marke i 60 feninga, tako da potrošači imaju određeni izbor. Oni koji žele da uštede mogu pronaći povoljnije cijene ako se raspitaju i uporede ponudu, poručio je Bečarević. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka ukupne vrijednosti od 586.416 konvertibilnih maraka. Ovim se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih stručnjaka u Tuzlanskom kantonu. Na području Srebrenika u toku su radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja i ključnog segmenta u rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja ovog kraja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će se zaokružiti jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo područje. Nakon završetka rezervoara slijedi izgradnja potisnog voda koji će povezati bunar BGD 11 sa rezervoarom Previle i na taj način doprimiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja. Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara Previle iznosi 593.508 konvertibilnih maraka. Prije podne sunčano uz malu domjerenu na oblako, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku vedro i vruće vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima povećava se vjerovatnoća za lokalne padavine. Za regiju Tuzla izdato je meteo upozorenje za visoke temperature koje će se kretati i do 33 stepena Celzijusovih. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Vozačima se ipak savjetuje opreznija vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Za danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, te Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Radovi su i danas aktuelni na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Tražiš više od treninga.
1: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
0: A rezultat?
1: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760. Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGAS DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
4: Samo hitovi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet, M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
2: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica, subotnje večeri.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Srebreni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7. ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realna ekonomska aktivnost u prvom kvartalu ove godine porasla za 2,1% na godišnjem nivou, a to je identično procjeni objavljenoj u martu ove godine. Iz Centralne banke navode da nove procjene ne donose značajnije promjene kada je reč o kratkoročnim izgledima ekonomskog rasta, potvrđujući očekivanja o usmjerenom tempu privredne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. U toku prošle godine preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na liječenje u inostranstvo upućeno je 38 djece iz većeg BH entiteta radi alogene transplantacije koštane srži, odnosno liječenja povezanih sa ovim postupkom. Za 38 djece u prošloj godini realizovano je ukupno 52 liječenja i 26 kontrolnih pregleda u inostranstvu. Troškovi finansirani za ove namjene iznosili su ukupno 2.935.794 konvertibilne marke, ističu iz zavoda. U Bosni i Hercegovini nije moguće uraditi alogenu transplantaciju koštane srži kod djece, pa se mališani izmještaju na liječenje u Tursku, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku. Govor mržnje u Bosni i Hercegovini sve češće postaje alat političke borbe, posebno uoči izbora. Ujedinjene nacije i UNESCO pokrenuli su novu inicijativu, a u cilju jačanja partnerstva i stvaranja mehanizma za suzbijanje toksičnih narativa u javnom prostoru. Jedini dugoročni izlaz iz ovakvog stanja, smatraju nadležni, jeste edukacija novih generacija. Cilj je stvoriti društvo čiji će članovi biti imuni na manipulacije i tehnologije koje postiču netrpeljivost. Upravo s tim ciljem pokrenut je projekat partnerstva za jednakost, ne govoru mržnje i narativima koji potiču podjele u Bosni i Hercegovini. Projekat bi kroz jačanje partnerstva između nadležnih institucija i akademske zajednice pokušao uspostaviti sistemski odgovor na rastući problem govora mržnje u Bosni i Hercegovini. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine da su trenutno cijene nafte na svjetskim berzama u blagom padu za oko 2 do 3 dolara, ipak, kako ističe, takva kretanja za sada neće imati značajniji i brži uticaj na cijene goriva na domaćem tržištu. Treba sačekati da cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu kako bi došlo do ozbiljnijeg i osjetnijeg pojeftinjenja goriva. Da li će se to desiti u narednom periodu ovisi od daljih kretanja na svjetskom tržištu i odnosa ponude i potražnje, kazao je Bečarević. On je pojasnio da su rijetke benzinske pumpe na kojima gorivo trenutno košta oko 3 marke po litru, dok je u većini slučajeva cijena niža. Ima dosta pumpi na kojima dizel košta oko 2 marke i 60 feninga, tako da potrošači imaju određeni izbor. Oni koji žele da uštede mogu pronaći povoljnije cijene ako se raspitaju i uporede ponudu, poručio je Bečarević. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka ukupne vrijednosti od 586.416 konvertibilnih maraka. Ovim se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih stručnjaka u Tuzlanskom kantonu. Na području Srebrenika u toku su radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja i ključnog segmenta u rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja ovog kraja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će se zaokružiti jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo područje. Nakon završetka rezervoara slijedi izgradnja potisnog voda koji će povezati bunar BGD 11 sa rezervoarom Previle i na taj način doprimiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja. Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara Previle iznosi 593.508 konvertibilnih maraka. Prije podne sunčano uz malu umjerenu na oblako, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku vedro i vruće vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima povećava se vjerovatnoća za lokalne padavine. Za regiju Tuzla Tuzla izdato je meteo upozorenje za visoke temperature koje će se kretati i do 33 stepena Celzijusovih. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Vozačima se ipak savjetuje opreznija vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Za danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, te Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi su i danas aktuelni na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: hitovi 98 i 103.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. IGAS DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
6: Samo hitovi.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realna ekonomska aktivnost u prvom kvartalu ove godine porasla za 2,1% na godišnjem nivou, a to je identično procjeni objavljenoj u martu ove godine. Iz Centralne banke navode da nove procjene ne donose značajnije promjene kada je reč o kratkoročnim izgledima ekonomskog rasta, potvrđujući očekivanja o usmjerenom tempu privredne aktivnosti u Bosni i Hercegovini. U toku prošle godine preko Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na liječenje u inostranstvo upućeno je 38 djece iz većeg BH entiteta radi alogene transplantacije koštane srži, odnosno liječenja povezanih sa ovim postupkom. Za 38 djece u prošloj godini realizovano je ukupno 52 liječenja i 26 kontrolnih pregleda u inostranstvu. Troškovi finansirani za ove namjene iznosili su ukupno 2.935.794 konvertibilne marke, ističu iz Zavoda. U Bosni i Hercegovini nije moguće uraditi alogenu transplantaciju koštane srži kod djece, pa se mališani izmještaju na liječenje u Tursku, Italiju, Sloveniju i Hrvatsku. Govor mržnje u Bosni i Hercegovini sve češće postaje alat političke borbe, posebno u oči izbora. Ujedinjene nacije i UNESCO pokrenuli su novu inicijativu, a u cilju jačanja partnerstva i stvaranja mehanizma za suzbijanje toksičnih narativa u javnom prostoru. Jedini dugoročni izlaz iz ovakvog stanja, smatraju nadležni, jeste edukacija novih generacija. Cilj je stvoriti društvo čiji će članovi biti imuni na manipulacije i tehnologije koje postiču netrpeljivost. Upravo s tim ciljem pokrenut je projekat partnerstva za jednakost, ne govoru mržnje i narativima koji potiču podjele u Bosni i Hercegovini. Projekat bi kroz jačanje partnerstva između nadležnih i institucija i akademske zajednice pokušao uspostaviti sistemski odgovor na rastući problem govora mržnje u Bosni i Hercegovini. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine da su trenutno cijene nafte na svjetskim berzama u blagom padu za oko 2 do 3 dolara, ipak, kako ističe, takva kretanja za sada neće imati značajniji i brži utjecaj na cijene goriva na domaćem tržištu. Treba sačekati da cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu kako bi došlo do ozbiljnijeg i osjetnijeg pojeftinjenja goriva. Da li će se to desiti u narednom periodu ovisi od daljih kretanja na svjetskom tržištu i odnosa ponude i potražnje, kazao je Bečarević. On je pojasnio da su rijetke benzinske pumpe na kojima gorivo trenutno košta oko 3 marke po litru, dok je u većini slučajeva cijena niža. Ima dosta pumpi na kojima dizel košta oko 2 marke i 60 feninga, tako da potrošači imaju određeni izbor. Oni koji žele da uštede mogu pronaći povoljnije cijene ako se raspitaju i uporede ponudu, poručio je Bečarević. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka ukupne vrijednosti od 586.416 konvertibilnih maraka. Ovim se nastavlja sistemska podrška naučno-istraživačkom radu, razvoju naučne infrastrukture i osposobljavanju mladih stručnjaka u Tuzlanskom kantonu. Na području Srebrenika u toku su radovi na izgradnji rezervoara Previle, jednog od najvažnijih vodovodnih objekata za mjesno područje Tinja i ključnog segmenta u rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja ovog kraja. Ovaj rezervoar bit će povezan sa već izgrađenom vodovodnom mrežom koja će realizacijom treće faze projekta biti spojena sa rezervoarom u Tinji Donjoj, čime će se zaokružiti jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovo područje. Nakon završetka rezervoara slijedi izgradnja potisnog voda koji će povezati bunar BGD 11 sa rezervoarom Previle i na taj način doprimiti dugo očekivanu vodu građanima ovog mjesnog područja. Vrijednost ugovora za izgradnju glavnog rezervoara Previle iznosi 593.508 konvertibilnih maraka. Prije podne sunčano uz malu umjerenu na oblako, u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature između 28 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. U Srebreniku vedro i vruće vrijeme sa temperaturama do 30 stepeni Celzijusovih. U poslijepodnevnim satima povećava se vjerovatnoća za lokalne padavine. Za regiju Tuzla Tuzla izdato je meteo upozorenje za visoke temperature koje će se kretati i do 33 stepena Celzijusovih. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Vozačima se ipak savjetuje opreznija vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Za danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj za teretna vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, te Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Radovi su i danas aktuelni na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje toga se Srebrenog radija, 90,8 i 103 MHz. Srijeda u poslepodnevnim satima rezervisana upravo za novo izdanje emisije Biznis Magazin i danas donosimo pregled najznačajnijih privrednih tema i aktuelnosti, stoga ne mijenjajte frekvencije vaših radioprijemnika, s vama smo do 13 sati u Biznis Magazinu na talasima Srebrenog radija.
1: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: 88,8 i 103.
1: Toga si Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Cijene sirove Brent nafte prvi puta su ispod 76 dolara još od 2. marta ove godine, pokazuju to podaci sa tržišta. Futuresi su pojeftinili za 1,08% na 75,97 dolara po barelu. Cijena futuresa je nešto kasnije ponovo porasla na 76,11 dolara po barelu, govore to najnovi podaci sa svjetskih berzi. Gorivo u Bosni i Hercegovini najjeftinije je od februara. Dizel u Bosni i Hercegovini na pojedinim benzinskim pumpama trenutno košta oko 2 marke i 60 feninga po litru, a to predstavlja jednu od najnižih cijena u posljednjih nekoliko mjeseci, kažu stručnjaci. Almir Bećarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva za nezavisne novine, tvrdi da su trenutno cijene nafte na svjetskim tržištima u blagom padu za oko 2 do 3 dolara, iako, kako naglašava, takva kretanja za sada neće imati značajni niti brži utjecaj na cijene goriva na domaćem tržištu. On je pojasnio da su rijetke benzinske pumpe na kojima gorivo trenutno košta oko 3 marke po litru, dok je u većini slučajeva cijena niža. Prema njegovim riječima, sadašnje cijene su najniže cijene goriva na benzinskim pumpama zabilježene još od kraja februara ove godine, što pokazuje da tržište i dalje bilježi određene oscilacije, ali i mogućnost povoljnih ponuda za potrošače. Ovo je inače najniži nivo cijena u posljednjih 3 mjeseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima koji su ublažili zabrinutost u vezi snabdijevanja.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Biznis Magazin i Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 12 sati 25 minuta. Turska energetska kompanija Europower Engineering dobila je ugovor za realizaciju projekta obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini vrijednog oko 26,9 miliona eura. Nakon što je izabrana kao najpovoljniji ponuđač na tenderu koji podržava Evropska banka za obnovu i razvoj. Izgradnja fotonaponskih elektrana Gračanica planirana je na napuštenim odlagalištima rudnika uglja u Gračanici u općini Gornji Vakuf Uskoplje, a koja se nalazi na području općine Bugojno. Projekat solarnih elektrana Gračanica jedan je od prvih velikih fotonaponskih projekata koji će se provoditi u našoj državi. Turska kompanija je dostavila najpovoljniju ponudu za projekat solarne elektrane, trafostanice i dalekovoda koji je raspisala Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju kompanije objavljenom danas. A nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i navijači koji su bosanskom pjesmom ispunili stadione Sjeverne Amerike stavili su našu državu u žižu zanimanja. Uz to se otvorilo i pitanje koliko ova slika može doprinijeti dugoročnom pozitivnom brendiranju države. Osim subjektivnog dojma da su mnogi svjetski internet influenceri bili oduševljeni i dijelili objave koje se tiču Bosne i Hercegovine te otkrivali ne samo njen narod nego i prirodne kulturne ljepote, da je plasman na svjetsko prvenstvo imao puno veći značaj od samog fudbala pokazuju i neki objektivni pokazatelji. Tako je pretraživanje pojma Bosna na Googleu doseglo svoj petogodišnji maksimum upravo zahvaljujući plasmanu nacionalne selekcije na mundijal. Stručnjak za destinacijski marketing Jusuf Jamakosmanović govorio je na portalu Klix o svjetskom prvenstvu kao o komunikacijskoj prilici za brend zemlje. Svjetsko prvenstvo za svaku zemlju, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, predstavlja veliku komunikacijsku priliku za brendiranje jer generiše veliku pažnju i veliki broj online pretraga u zemlji. Međutim, naš problem je što nemamo jasno definisan brend Bosne i Hercegovine u pravom značenju te riječi, niti instituciju koja sistemski promoviše Bosnu i Hercegovinu, zbog čega često drugi pričaju našu priču umjesto nas. U biti, mislim da nemamo kontrolu nad narativom o destinaciji, niti uspijevamo postojeću pažnju i potraživanja pretvoriti u konkretan interes za dolazak u Bosnu i Hercegovinu, kaže Jamako Osmanović. On pojašnjava da kada neko, na primjer, u Americi pretraži Bosnu i Hercegovinu, ono što dobije je dominantno narativ o ratu, podjelama i dnevnopolitičkim temama, što opet stvara percepciju da je naša država nesigurna destinacija, a percepcija je realnost. Iz ovog iskustva sa velikim američkim turoperaterima percepcija je jedan od najvećih problema jer mnogi su mišljenja o Bosni i Hercegovini formirali na osnovu prošlosti i onoga što pronađu u medijima, a ne na osnovu današnje turističke stvarnosti ove zemlje. On navodi da koliko mu je poznato niti jedna institucija ili turistička zajednica to nije uradila, a upravo bi takva komunikacija mogla pomoći da sportsku pažnju pretvorimo u promociju i za destinacije u Bosni i Hercegovini. Bivša ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj i Pakistanu i trenutni direktor Vijeća stranih investitora Nedi Makarević je u objavi na društvenim mrežama naveo da je svjetsko prvenstvo priča o brendiranju države, dijaspori, investicijama i ekonomskoj diplomatiji.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: pozivam.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Emisija Biznis Magazin i program na talasima radio Srebrenika. Poštovani slušalci, 12 sati i 32 minute. Entitetski ministri turizma i trgovine, Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te Uprava za indirektno oporezivanje od prošlog mjeseca nastavljaju zajedničku borbu. Nakon sastanka na Jahorini i u Banja Luci predlažu obavezivanje Airbnb-a i Bookinga da se registruju u Bosni i Hercegovini ili da imenuju poreske zastupnike u ovoj zemlji. Cilj je imati transparentnije tržište i jednake uslove za sve pružaoce turističkih usluga u Bosni i Hercegovini, kažu u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Cilj institucija nije ograničavanje rada digitalnih platformi, nego njihovo uključivanje u domaće regulatorne okvire na način kako je to urađeno u brojnim evropskim zemljama uz poštivanje važećih poreznih i drugih propisa. U narednom periodu očekuje se nastava komunikacije između nadležnih institucija i globalnih platformi kako bi se pronašla održiva i zakonski utemeljena rješenja, navodi se u ovoj priči. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Nenad Puhovac najavljuje zabranu oglašavanja za Airbnb i Booking ukoliko te dvije kompanije ne budu plaćale porez u Bosni i Hercegovini. Tražimo od njih da budu registrovani u Bosni i Hercegovini. Oni nisu voljni to da urade zato što će plaćati PDV ili proviziju koju uzimaju sebi. Moraju popustiti i to će se desiti. Ako se ne desi, mi ćemo preuzeti i neke druge mjere. Na kraju krajeva, neće se ni oglašavati ovdje. Dopis platformama za kratkoročni najam smještaja poslala je i Uprava za indirektno oporezivanje. Cilj je, kažu, postaći multinacionalne kompanije koje nemaju sjedište u našoj državi, a u toj zemlji ostvaruju promet, pružajući digitalne usluge, da dobrovoljno poštuju poreske propise Bosne i Hercegovine. Uprava za indirektno oporezivanje navodi da je utvrdila da veliki broj osoba iznajmljujući kratkoročno smještaje podleže obavezi ulaska u PDV sistem, jer njihov godišnji promet premašuje 100.000 maraka. Od njih su tražili da podnesu zahtjev za registraciju po osnovu PDV-a, dok su od Bookinga i Airbnb-a traženi podaci o uplatama prema tim kompanijama od iznajmljivača u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se ino lica ne registruju putem poreskog punomoćnika, plaćaju PDV, podležu primaocu usluge, u ovom konkretnom slučaju lice koje se bavi iznajmljivanjem stambenih jedinica na kratak rok, što ukazuje na to koliko je

0: bitno da se ova lica identifikuju, kažu u upravi za indirektno oporezivanje. Sa platformi Airbnb i Booking još nisu odgovorili na upit, niti na upite institucija u Bosni i Hercegovini. Bivši uposlenik ove kompanije, koji je želio ostati anoniman, tvrdi da je obavezivanje te dvije platforme na registraciju u Bosni i Hercegovini praktično nemoguće, jer je Bosna i Hercegovina za njih zanemarivo tržište u smislu profita. U udruženju hotelijera i restoratera Bosne i Hercegovine navode da su u nepovoljnom položaju. Hotelijeri koji se legalno bave ovom djelatnošću osjete nelojalnu konkurenciju, jer oni ne plaćaju ništa niti podliježu čime, pa mogu konkurisati sa manjom cijenom. Inače, cijene po kojima je moguće iznajmiti sobe i stanove na Bookingu i Airbnb-u kreću se od nekoliko desetina do nekoliko stotina maraka, sve u ovisnosti od lokacije i sadržaja. Inače, propisane novčane kazne za fizička lica koja se bavi iznajmljivanjem prostora su između 150 i 1500 maraka, a za pravna lica od 1500 do 15.000 maraka, te za odgovorne osobe u pravnom licu kazna ide od 1000 do 3000 konvertibilnih maraka.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: A u nastavku današnjeg izdanja emisije Biznis magazin, evo još par preporuka. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuku poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuka se posebno odnosi na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i na one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povreda na radu. Poslodavcima se preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Jedna od preporuka je i da se razmotri mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati. Tamo gdje je to moguće, radne procese trebalo bi organizovati u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima u kojima prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, uvođenje češćih pauza, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravak radnika u rashladnim prostorijama kada god to uslovi i dozvoljavaju. Posebna pažnja, kako navode, treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Za njih se preporučuje omogućavanje korištenja godišnjeg odmora ili drugih oblika odsustva u skladu sa zakonima i internim aktima poslodavca. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da zaštita radnika ne smije biti pitanje izbora, nego odgovornost.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Talas iz Srebrnog radija i emisija Biznis magazin. Tržište rada, poštovani slušalci, u Bosni i Hercegovini u prvih pet mjeseci ove godine bilježi pad ukupnog broja oglasa za posao, ali određeni sektori nastavljaju povećavati potražnju za radnicima, dok je prodajni sektor i dalje najveći generator zapošljavanja, zdravstvo se izdvaja kao oblast sa najbržim rastom potrebe za novim kadrom. Prema analizi portala mojposao.ba od januara do maja ove godine objavljena su 3464 oglasa za posao, što je 16% manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je evidentirano 4122 oglasa. Istovremeno, broj ponuđenih radnih mjesta smanjen je sa 8118 na 6663, odnosno 18%. Ipak, pad nije jednako pogodio sve sektore. Dok pojedine industrije bilježe smanjenje broja otvorenih pozicija, druge nastavljaju rasti, posebno one koje su već duže vrijeme suočene sa nedostatkom kvalitetne radne snage. Sektor komercijale i prodaje i dalje dominira tržištem rada u Bosni i Hercegovini. U prvi pet mjeseci ove godine objavljeno je 1443 oglasa za ovu oblast, kroz koje je traženo 3211 radnika. To predstavlja 48,2% svih traženih pozicija u analiziranom periodu. Drugim riječima, gotovo polovina svih otvorenih radnih mjesta bila je povezana sa prodajom, što potvrđuje kontinuiranu potrebu kompanija za radnicima koji direktno učestvuju u prodajnim procesima i odnosima sa kupcima. Među najtraženim kategorijama nakon prodaje nalaze se ugostiteljstvo i turizam, transport, skladištenje i logistika, elektrotehnika, mašinstvo i proizvodnja. Podaci pokazuju da su poslodavci u prvih pet mjeseci ove godine najviše tražili prodavače, komercijaliste i prodajne predstavnike, agente, korisničke podrške, vozače i dostavljače te skladištare. Istovremeno, najveći rast potražnje bilježe medicinske sestre i tehničari, kuhari, elektrotehničari i prodavači. Posebno se izdvaja zdravstveni sektor, gdje je broj traženih pozicija povećan sa 104 na 164, što predstavlja rast od gotovo 58%. Rast potrebe za radnicima zabilježen je u sektorima osiguranja, bankarstva i informacijskih tehnologija, dok su najveći padovi evidentirani u telekomunikacijama, zanatskim uslugama i proizvodnji. Zanatske usluge izgubile su 181 traženu poziciju u odnosu na prošlu godinu, dok je proizvodnja zabilježila pad od 165 otvorenih radnih mjesta. Kada je reč o geografskom rasporedu za zapošljavanje, Sarajevo i dalje ostaje vodeće tržište rada u Bosni i Hercegovini. Najveći broj oglasa zabilježen je i u Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: I za kraj današnjeg izdanja emisije Biznis Magazin, poštovani slušalci, evo još par informacija. Predsjednik nadzornog odbora Mercedes-Benza Martin Brudmiller pozvao je na raspravu o konkretnim troškovima rada u Njemačkoj, navodeći da je razumno ponovno razmotriti duže radno vrijeme kako bi se ojačala produktivnost i konkurentnost njemačke industrije. Kako prenosi Jutarnji list, pa pozivajući se na njemački poslovni list Handelsblatt, Brudmiller je istakao da bi povratak na 40-satnu radnu sedmicu bio logičan korak. Iako to nije zakonska obaveza, u mnogim kompanijama njemačke automobilske industrije koje su pokrivene kolektivnim ugovorima i dalje uobičajen 35-satni radni tjedan, uključujući i Mercedes-Benz. Brudmiller smatra da su troškovi rada u Njemačkoj postali previsoki u odnosu na globalne konkurente. Govoreći o širem ekonomskom kontekstu, upozorava da je starenje stanovništva dodatno opterećeno sistemom, te da bi, prema njegovom mišljenju, duži radni vijek bio ekonomski nužan. Rasprava o radnom vremenu nije ograničena samo na Njemačku, dok se u dijelu evropskih zemalja sve češće uvode modeli skraćenog radnog vremena i četverodnevne radne sedmice, druge države i kompanije idu u suprotnom smjeru, produžavajući radne sate i tražeći veću fleksibilnost zaposlenih. U zemljama poput Islanda i Španije već se provodi pilot projekat četverodnevne radne sedmice uz zadržavanje iste plate, a s ciljem poboljšanja produktivnosti i ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Slične eksperimente provode i pojedine kompanije u Ujedinjenom kraljevstvu, gdje su rezultati pokazali veću efikasnost i zadovoljstvo zaposlenih. S druge strane, zemlje poput Njemačke i Francuske sve češće otvaraju rasprave o potrebi produženja radnog vremena ili fleksibilnijeg obračuna radnih sati, posebno u industrijskim sektorima koji se suočavaju sa globalnom konkurencijom i nedostatkom radne snage. Poštovani slušalci, to bi ujedno bilo sve za današnji Biznis Magazin na talasima Srebrnoga radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Tražiš više od treninga?
5: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
5: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite TVS Radio Srebrenika. U nastavku slijedi obavještenje koje nam je stiglo iz Gradske izborne komisije u Srebreniku. Gradska izborna komisija Srebrenik je na sjednici održanoj 20. maja ove godine usvojila plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik. S tim u vezi obavještava birače da u osnovnoj jedinici 049A Srebrenik izloženi su spiskovi, a u cilju osiguravanja tačnosti, ažurnosti i ukupnog integriteta konačnog izvoda iz centralnog biračkog spiska za potrebe provođenja općih izbora 2026. godine. Izvodi iz privremenog biračkog spiska u osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik izlaže se na sljedećim lokacijama. U Centru za birački spisak, koji se nalazi u zgradi policijske uprave Srebrenik, ulica Teritorijalne odbrane 92 bez broja Srebrenik. Za mjesno područje Tinje u prostorijama mjesne zajednice Tinja Donja, za mjesno područje Podorašje u prostorijama mjesne zajednice Podorašje, za mjesno područje Duboki potok u prostorijama mjesne zajednice Duboki potok, a za mjesno područje Rapatnica u prostorijama mjesne zajednice Rapatnica, za mjesno područje Sladne, prostorije mjesne zajednice Sladna i za mjesno područje Špionica u prostorijama mjesne zajednice Špionica Centar, a za mjesno područje Srebrenik u prostorijama Centra za birački spisak. U prostorijama Gradske uprave grada Srebrenik u ulici Ibrahima Salihovića bez broja Srebrenik. Birači se obavještavaju da imaju pravo neposrednog uvida u izvod iz privremenog biračkog spiska na navedenim lokacijama kako bi provjerili svoje lične podatke, odnosno kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa. Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica da mogu svoju biračku opciju provjeriti, odnosno poduzeti radnje eventualne promjene biračke opcije u Centru za birački spisak. Ovom prilikom obavještavaju birače da ukoliko raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji izvoda iz privremenog biračkog spiska, Centru za birački spisak prijave navedene informacije. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se u periodu do 6.7.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrenik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, posle podne uz 90,8 i 103 MHz, evo i redovnog pregleda radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Tinja i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Bukinje, magistralna saobraćajnica M4, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar, drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Živinica, radarska kontrola, lokalitet Križaljka, za vozače prema Sarajevu, odnosno Kladnju. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola, naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Gračanice, magistralna saobraćajnica M4, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola, naseljeno mjesto Podgorje, a za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, lokalitet benzinske pumpe Junuzović Kopeks, magistralna saobraćajnica M4. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz talase Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: μοιάζουμε με τη Μίλα Κίνης νέα ενώ καιρό.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Otvoreni programi Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 13:07. A nakon što je Općinski sud u Sarajevu donio privremenu mjeru kojom se Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo zdravstva nalaže preuzimanje brige o biološkom materijalu pacijenata u zatvorenoj klinici Northwestern Medical Center, sud je zbog izuzetne hitnosti situacije i ovaj predmet odmah uputio izvršnom odjeljenju radi prinudnog provođenja na terenu. Naime, pitanje očuvanja oko 400 zamrznutih embriona i ostalog biološkog materijala pacijenata koji su godinama prolazili kroz procese vantjelesne oplodnje u ovoj sarajevskoj klinici postalo je kritičan nakon informacije da materijalu prijeti trajno uništenje uslijed nedostatka tekućeg azota u spremnicima. Iako su parovi prvobitno dobili pozitivne vijesti kada je sud donio rješenje o zaštiti embriona, na terenu se pojavio novi problem. Federalno ministarstvo zdravstva prema saznanjima pacijenata nije odmah implementiralo naložene kriomjere zaštite, zbog čega je opravdana zabrinutost građana prerasla u trku sa vremenom. Tragom ovih informacija, redakcija televizije N1 uputila je novi zvanični upit Općinskom sudu u Sarajevu tražeći informacije o tome što se dešava ukoliko ministarstvo ne postupi po nalogu. Iz Općinskog suda u Sarajevu za televiziju N1 potvrđeno je da su u ovom slučaju više neće čekati redovna administrativna procedura, niti dobrovoljno izjašnjavanje nadležnih, već je pokrenut zakonski mehanizam prinude kako bi se spriječilo oštećenje biološkog materijala. Sud je mjeru dostavio predlagateljima putem punomoćnika i izvršnom odjelu ovog suda radi prinudnog izvršenja privremene mjere 19. juna ove godine, navodi se u zvaničnom odgovoru Općinskog suda Sarajevo za televiziju N1. Navedenim rješenjem, podsjećamo, Federalno ministarstvo zdravstva i Federacije Bosne i Hercegovine naloženo je da na svoj teret osiguraju neprekidno stručno čuvanje materijala u propisanim krio uslovima, nabavku potrebnih količina tekućeg azota kao i imenovanje stručne osobe koja će vršiti stalni nadzor sve do momenta konačno potrebnih količina tekućeg azota, kao i imenovanje stručne osobe koja će vršiti stalni nadzor sve do momenta konačnog transfera materijala pacijenta.

0: i u odbijenom dijelu osnovan, objašnjavaju iz općinskog suda. Nakon što se održi sudsko ročište na kojem će se izjasniti sve uključene strane, bit će donesena i konačna odluka o sudbini donesene mjere, naglašeno je iz općinskog suda u Sarajevu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu.

Zakupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite program Srebrnog radija, frtalj vremena je do 14 sati, poštovane slušalci, a val izražene vrućine stigao je u dijelove Bosne i Hercegovine, gdje se poslednji dana očekuju i dnevne temperature koje bi mogle dostići i 41 stepen Celzijusovih. Federalni hidrometeorološki zavod navodi da nas već u petak očekuju dnevne temperature između 30 i 36 stepeni, a na jugu do 39, subota će ići i do 39 stepeni dnevna. BH Meteorolog Nedim Sladić pojasnio je da se val izražene vrućine počinje izmještati polako prema istoku, što će sve više uticati i na Bosnu i Hercegovinu. Zračna masa, iako vrela, u sebi sadrži nešto vlage, pa je zaočekivati da će biti prilično sparno, a temperature rosišta uglavnom između 15 i 20 stepeni. Rosište je ovdje bitan faktor s aspekta ohlađivanja ljudskog tijela. Što je manje rosište ljeti, lakše nam je se rasladiti. Ovog vikenda, kao i u zadnjim danima juna, maksimalne dnevne temperature uglavnom će se kretati i do 41 stepen Celzijusovih, kaže Sladić. Ističe da je ohlađivanje limitirano jer su noći kratke, a jutarnje temperature na sjeveru i jugu neće padati ispod 20 stepeni Celzijusovih. Meteorolozi sa stranica BH Meteo navode također slične temperature i ozbiljan talas vrućina u periodu između 26. juna i 2. jula.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Trava vam je već iznad koljena. Ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
5: Ima nešto

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki predsjednik Donald Trump je potvrdio Hormuški Moreuz ostaće otvoren bez dalje pomorske blokade. Međutim, ukoliko bude potrebno, svi brodovi ostaju na svojim mjestima, upozorio je Trump. Kada je reč o iranskom nuklearnom programu, Trump je kazao da je zvanični Teheran napravio ogroman ustupak pod pritiskom Washingtona, te u potpunosti pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Ukrajinski napadi na Krim izazvali su nestanke struje u njegovom najvećem gradu, Sevastopolju. Javile su obje strane danas, dok Kijev intenzivira pokušaje da izolira poluotok koji je Moskva anektirala 2014. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović danas će u Berlinu razgovarati sa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa naše države i Savezne Republike Njemačke, evropskim i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine te aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj državi, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje ove dvije države. Nakon što je za 74,5 miliona maraka dodijelila posao uvođenja novih izbornih tehnologija kompaniji Smartmatic, Centralna izborna komisija sada traži firmu koja će za milion maraka obaviti nezavisnu kontrolu tih tehnologija. Stručnjaci upozoravaju da kratki rokovi i kriteriji najniže cijene mogu dovesti do površne provjere i potkopavanja povjerenja u izborni proces. Riječ je o višefaznoj kontroli sistema koja će se provoditi prije, tokom i nakon izbora, a u cilju provjere da li svi uređaji i softver funkcionišu ispravno, sigurno i u skladu sa pravilima. Radnici u IT sektoru i dalje imaju najviše plate u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, njihova prosječna neto primanja iznose 2399 konvertibilnih maraka, što je više nego dvostruko u odnosu na zaposlene u ugostiteljstvu koji u prosjeku zarađuju 1157 konvertibilnih maraka. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 marke, dok je u istom mjesecu prošle godine bila 1545 konvertibilnih maraka. Odmah iza IT sektora nalaze se financijske djelatnosti i osiguranje, gdje prosječna plata iznosi 2196 maraka, te javna uprava sa 2119 konvertibilnih maraka prosječnom platom. Među rijetkim sektorima u kojima prosječna primanja prelaze 2000 maraka nalaze se i proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom sa prosječnom platom od 2067 maraka. Visoka primanja ostvaruju i zaposlenici u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, prosječna plata iznosi 1992 marke, kao i radnici u sektoru vađenja ruda i kamena sa 1861 konvertibilnom markom prosječne plate. S druge strane, među slabije plaćenim sektorima su prerađivačka industrija, prosječna plata je 1399 konvertibilnih maraka, trgovina na veliko i malo, gdje radnici u prosjeku primaju 1383 konvertibilne marke. Građevinarstvo bilježi prosječnu platu od 1307 konvertibilnih maraka. Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego godinu ranije, pojedina zanimanja i sektori bilježe snažan rast potražnje. Sektor prodaje i dalje ostaje najznačajniji pokretač zapošljavanja, dok zdravstvo predvodi po rastu potreba za radnicima. Analiza portala mojposao.ba pokazuje da je u periodu januar-maj ove godine objavljeno 3464 oglasa za posao, što je 16% manje nego prošle godine u istom periodu. A broj traženih pozicija smanjen je sa 8118 na 6663. I dok pojedini sektori bilježe značajno smanjenje potražnje, drugi nastavljaju rasti i otvarati nove prilike za zapošljavanje. Komercijalna prodaja i dalje je najznačajniji segment tržišta rada u Bosni i Hercegovini, jer je gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini tokom prvih 5 mjeseci ove godine bila vezana za sektor prodaje. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru, a u cilju unapređenja rada policije i preciznijeg definisanja pojedinih zakonskih odredbi. Poseban akcent se stavlja na jačanje transparentnosti i odgovornosti u radu policijskih službenika. Prema predloženim rješenjima, uniformisani policijski službenik će, na zahtjev građana prema kojima postupa, biti dužan saopštiti svoje ime i prezime te broj službene policijske iskaznice. Temperatura koju mjerimo na području Srebrenika je 30 stepeni Celzijusovih, a u poslepodnevnim satima prognozira se i mogućnost padavina. Za regiju Tuzla izdato je upozorenje za ekstremno visoke temperature, što može biti opasno za osjetljive osobe, zbog čega se preporučuje izbjegavanje dugotrajno izlaganja suncu. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz povoljne uslove za vožnju. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lebenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su korone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Poštovani slušalci, vi i dalje naravno pratite talase Srebrnoga radija. 14 je sati i 10 minuta. Ovo poslijepodne počeli smo pjesmom Muharema Serbezovskog i Ajnura Serbezovskog Teško je naći prijatelja. A u narednih par minuta donosimo priču o pjevaču osebujnog glasa, visokih vokalnih sposobnosti, intelektualcu i pjevaču očuvaru tradicionalne narodne i romske muzike. Muharem Serbezovski, pjevač, književnik, prevodilac, pravnik i političar makedonskog romskog porijekla. Prepoznatljivost je stekao 70. godina 20. vijeka kada je snimio nekoliko vrlo uspješnih ploča narodne i romske muzike. Rođen je 2. maja 1950. godine u Skoplju, živi i radi u Sarajevu. Prvi album pod naslovom Kalađijar Kalajapar Serbezovski je objavio sa samo 12 godina. Do 2013. godine snimio je još 47 albuma, LP i single ploča, na kojima su se našli evergreeni poput Ramo Ramo, druže moj, sine moj, legendarna pjesma Za vjenčanim stolom, Zašto su ti kose pobjelile druže i drugi. Najveću popularnost uživao je tokom 70. i 80. godina 20. vijeka, kada je imao priliku da osim na velikim turnejama širom svijeta pjeva i za Indiru Gandhi i Muamera El Gaddafija. Osim kao odličan interpretator, Serbezovski je poznat i kao dobar gitarista, tekstopisac i kompozitor. U njegovim pjesmama se najviše osjećaju elementi romske muzike, ali neretko miješa i druge stilove poput tradicionalne turske muzike. U narednim minutama evo još jedne pjesme legendarnog Muharema Serbezovskog.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, listamo biografiju legendarnog Muharema Srbezovskog i njegove albume. Ljubitelji romske muzike mogli su da kupe njegovu ploču sa numerama Džemile, Zenjube, Hatidže i Ciganska pjesma. Poslednju pjesmu s albuma su napisali i komponovali Srbezovski i Koča Petrovski. Premda je već bio stekao prepoznatljivost u Beogradu i okolini, pjevač je odlučio da ne zapostavi školovanje, te je nešto kasnije diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Posle je stekao zvanje magistra, a potom i doktora nauka. Sam početak njegovog uspjeha vezan je za Esmu Redžepovu i Stevu Teodosijevskog, zahvaljujući kojima je i prvi puta zapjevao u Beogradu. U periodu od 1970. do 1973. godine Srbezovski je objavio singlove i LP ploče Ciganin sam i umjem da volim, Vrati mi se brate, Još uvijek te volim, Alisa ne idi, Ciganko vatrenog oka, Šeherzada, Esmeralda, Spavaj čedo spavaj, Srce cigansko, Čekaću te ja i Osman Aga. Od 10 albuma čak 2 su prodata u srebrenom tiražu. Uslijedile su singlice sa numerama Ramajana, Ramo Ramo, Zeleno Zeleno i Hajde svi da pjevamo. Neke od ovih pjesama je pjevao i na festivalu na Iliđi, dok je neke prvi puta izveo i na Jugoslovenskom festivalu u Parizu, gdje je između ostalih nastupio i njegov kolega i blizak prijatelj Toma Zdravković. Prvu njegovu ploču sa 11 pjesama izdala je 1976. godine diskografska kuća PGP RTB pod naslovom Hej čergari, hej drugari. Osim te, na ovom albumu su bile i numere Opa Nina Nina Naj, Mina Mina i druge. Sastojao se iz novo komponovanih pjesama, te romskih i makedonskih narodnih pjesama. Mnogi od njih je komponovao i aranžirao upravo Srbezovski. Sljedeće godine, inspirisan indijskom kulturom, snimio i numeru Ramajana, koja se uz pjesmu Izdajico srca mora našla na singlici PGP-a. Prvo izdanje je prodato u 20.000 primjeraka, a treće u 10.000. Muharem je sa ansamblom Crni dijamanti pokorio jugoslovensko tržište. Vrlo uspješna singlica je bila i ona sa pjesmama Džingo Džingo, Mango Džingo, te velikim hitom Zašto su ti kose pobjelile druže. Obje numere pjevač je sam napisao i komponovao. Zahvaljujući pokretu Nesvrstanih i bliskosti Josipa Broza Tita sa rukovodstvom Indije, Srbezovski je dobio priliku da 1978. godine prisustvuje i romskom festivalu u gradu Chandigarhu. Tom prilikom upoznao je pokojnu premijerku Indije Indiru Gandhi i njenog sina Rajiva Gandhi. Fotografija na kojoj je Indira i njen sin poziraju sa jugoslovenskim pjevačem romskog porijekla obišla je cijeli svijet. Uslijedio je poziv da nastupi na jednom festivalu u Tripoliju, gdje je preko 20.000 Libijaca izvelo njihovu tradicionalnu pjesmu. Iako je osvojio srca svih prisutnih, nagradu je podijelio sa jemenskom zvijezdom. Njoj su pripale statue, a njemu novčana nagrada. Posebna se priča veže i za pjesmu Zašto su ti kose pobjelile druže. Napisao je i komponovao Muharem Srbezovski. Nastala je kao odraz njegovog vlastitog emotivnog iskustva i slomljenog srca iz mladosti, a tekstualno ju je dodatno oblikovao njegov brat Ajnur Srbezovski. Muharem je pjesmu napisao iz duboke osobne tuge. Nakon što je pretrpio bolan ljubavni brodolom i ostao razočaran u veliku ljubav, osjetio je i potrebu da tu patnju pretoči i u muziku. U stihovima je opisan razgovor između dva prijatelja koji dijele istu sudbinu, a obojica su patili zbog ljubavi, što je i osjećaj sa kojim se mnogi slušatelji mogu poistovjetiti. Pjesma je postala jedan od njegovih najvećih hitova, a sam Srbezovski je više puta isticao kako je od nje zaradio ogroman novac i stekao ogromnu popularnost širom bivše Jugoslavije. I u nastavku, naravno, Muharem Srbezovski i pjesma Zašto su ti kose pobjelile druže.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: izvodio legendarni indijski pjevač Mohamed Rafi. Moharim je bio toliko očaran melodijom i emocijom tog lokalnog indijskog benda i orkestra da je odmah odlučio skinuti melodiju. Kako nije imao modernu opremu za snimanje, prepisao je note i zapamtio aranžman. Po povratku u Jugoslaviju prepjevao je pjesmu na naš jezik i 1974. godine izdao je pod nazivom Ramo Ramo, druže moj. Zadržao je originalni indijski ritam i orientalni melos, ali je tekst prilagodio priči o dvojici prijatelja. Pjesma je preko noći postala planetarni hit, prodata je u milionskom tiražu, a kasnije je prevedena na čak 20 svjetskih jezika, uključujući grčki, turski i španski. U nastavku pjesma Muharema Srbezovskog, Ramo Ramo, druže moj.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bila je to pjesma koja je prodata u milijonskom tiražu 70. godina prošlog vijeka, a kada govorimo o Muharremu Serbezovskom, drugi studijski album pod naslovom Disco Orient objavio je 1982. godine. S njega su se izdvojile numere Hej Aga Aga, Ostao sam san, Crni dijamanti, Lepotica grada i druge. Osim njega, kao autori muzike i tekstova su se potpisivali Miodrag Ž. Ilić, Muharremov brat Ajnur Serbezovski. Na novu ploču njegovi obožavaoci nisu morali da dugo čekaju. Već sljedeće godine Jugoton je objavio album Dođi mi u godini jedan dan, na kome su pored naslovne bile i numere Ciganska pjesma, Igra romana, Godinama ljubav ne prolazi, Noći moje i one druge. Otpjevao ih je u pratnji ansambla Crni dijamanti, a cijeli album je producirao Serbezovski Ajnur, brat Muharremov. Pjesme Neću da molim, Daleko si ti od mene, Večeras sam drugovi najtužniji ja i druge, njegova publika je mogla da čuje na albumu Zašto su ti kose pobijelile druže iz 1984. godine. Tu su i pjesme koje su doživjele najveću popularnost, Čija li si čija i Za vjenčanim stolom, koje su preživjele do dan danas i nezaobilazne su na repertoarima za slavlje. Album sa desetak makedonskih narodnih pjesama Serbezovski je objavio 1985. godine pod naslovom Teška beše naša ta razdelba. Na njemu su bile numere Zajdi, zajdi, jasno sunce, Siromav, Kači se, Mome na konja i druge makedonske pjesme, a aranžirao ih je Ljubčo Pandilovski. Na tom albumu svirao je ansambl Nikole Anastovskog. Ploča je dostigla zlatni tiraž. Već sljedeće godine izdao je ploču sa numerama Plavo, plavo, Amela i Čarobni cigani te Hladna zima. Autor je većine tekstova i kompozicija sa albuma Carmen Ciganka, na kojoj se pojavila i Amela Zuković. Iste 1987. godine Serbezovski je izdao ploču Za ljubih se. Da mu nije nedostajalo energije i inspiracije, pjevač je pokazao time što je iste 1989. godine objavio i svoj 10. studijski album sa pjesmama Bože, Bože, kakva je to žena, Loši ljudi gori u vatri pakla, Oproštaj, neću da ti dam i druge. Sarajevski diskoton 1991. godine objavio je njegovu ploču sa numerama Lejla, Zelene oči, Erdelezi, Gitaro sviraj. Praksu da na svake dvije godine objavljuje novi materijal Serbezovski je nastavio i 2000. godine. Tada je sarajevska diskografska kuća Naraton izdala CD sa 10 novih pjesama i 7 bonus starih pjesama, među kojima su i one bile poput Cigani i vatra, Kabane, Marijana i Habibi. Već sljedeće godine za evropsko tržište objavio je CD pod nazivom Dolazim u Sarajevo i na njemu su bile numere Majka i sin, Bosanko i pjesma Romanska, Crno vino. A nakon plodonosne karijere uslijedila je i velika diskografska pauza tokom koje je Serbezovski se bavio prevođenjem kapitalnih književnih djela i vjerskih knjiga na romski jezik. Na nagovor sina Durmiša i pokojnog kolege Sinana Sakića 2013. godine objavio je album Evo dolazim. Muharrem Serbezovski je iz Skoplja u Beograd došao 1969. godine, ne sluteći da će postići slavu o kojoj mašta svaki mladi pjevač. Međutim, tada je shvatio i koliki hendikep mu predstavlja to što se nije nastavio školovati. Posle jednog televizijskog nastupa otišao je u knjižaru i kupio knjigu Kako se kario čelik. Tako je sve počelo. Vodeći se riječima svog oca, ako želiš probiti se, čitaj, odlučio je da nastavi da se obrazuje. Čitajući je zavolio književnost, a potom je postao jedan od prvih romskih pisaca u bivšoj Jugoslaviji. Prvu knjigu izdao je već 1983. godine. Riječ je o romanu Šareni dijamanti. Dvije godine kasnije objavio je roman Cigani A kategorije, a 1986. u prodaji se pojavila i njegova treća knjiga Rat ciganskih bogova. Sve su napisane na srpsko-hrvatskom jeziku, ali govore o životu cigana, njihovim običajima, navikama, vjerovanjima i cjelokupnoj kulturi življenja. Od kraja 90-ih pisao je pjesme. Prvo se u knjižarama pojavila zbirka Putevi vjetrova i cigana, a 2000-te čitaoci su mogli da kupe i njegovu knjigu Cigani i ljudska prava. Bavio se prevodilačkim radom. Među prvim knjigama koje je preveo su Rat i mir, Zločin i kazna, 100 godina samoće. Godine 2001. izdao je i prevod knjige Jasin, a 2005. sa saradnicima preveo je Kur'an, muslimansku vjersku knjigu. Srbezovski je preveo i Stari i Novi Zavjet na romski jezik. Danas se smatra jednim od najznačajnijih, ali svakako i najplodonosnijih romskih pisaca na području bivše Jugoslavije. S obzirom na to da sa porodicom od 1975. godine živio je u Sarajevu, ne čudi što se uključio i u političke tokove bosansko-hercegovačkog društva, pa je ipak njegova politička karijera bila je usko vezana za njegov aktivizam i asimilaciju Roma u bosansko-hercegovačkom kulturnom, društvenom i političkom životu. Jednom prilikom je rekao, nikada mu nije bila namjera da postane profesionalni političar, nego je želio da bude glas Roma na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Bio je predsjednik Komisije za ljudska prava u parlamentu Federacije BiH. Premda je od kraja 60. godina prošlog vijeka na jugoslovenskoj javnoj sceni, Srbezovski je uvijek umio da svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti. Za njegovu karijeru nisu vezane afere i skandali, a poznato je da su mu najbliži prijatelji bili pokojne kolege Tomas Zdravković i Sinan Sakić. Pjevač je jednom prilikom priznao da je još kao mladić bio u vezi sa čuvenom makedonskom pjevačicom Esmom Ređepovom, te da su ih zvali romski Romeo Julija. Tada je sasvim iskreno rekao da su vezu prekinuli jer mu je popularnost udarila u glavu. I u nastavku, poštovani slušalci, za kraj ove priče o jednom od legendarnih pjevača sa ovih prostora balkanskih, Muharremu Srbezovskom, evo još jedne od njegovih također legendarnih i nezaboravnih pjesama. Uživajte!
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Samo hitovi.

0: odmorite se uz Srebreni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, posle podne uz 90,8 i 103 MHz, evo i redovnog pregleda radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Tinja i Previle, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Bukinje, magistralna saobraćajnica M4, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar, drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Živinica, radarska kontrola, lokalitet Križaljka, za vozače prema Sarajevu, odnosno Kladnju. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola, naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Gračanice, magistralna saobraćajnica M4, a ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naselju Lukavac Donji, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola, naseljeno mjesto Podgorje, a za vozače prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, lokalitet benzinske pumpe Junuzović Kopeks, magistralna saobraćajnica M4. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju uz talase Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki predsjednik Donald Trump je potvrdio Hormuški Moreuz ostaće otvoren bez dalje pomorske blokade. Međutim, ukoliko bude potrebno, svi brodovi ostaju na svojim mjestima, upozorio je Trump. Kada je reč o iranskom nuklearnom programu, Trump je kazao da je zvanični Teheran napravio ogroman ustupak pod pritiskom Washingtona, te u potpunosti pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Ukrajinski napadi na Krim izazvali su nestanke struje u njegovom najvećem gradu, Sevastopolju. Javile su obje strane danas, dok Kijev intenzivira pokušaje da izolira poluotok koji je Moskva anektirala 2014. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović danas će u Berlinu razgovarati sa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa naše države i Savezne Republike Njemačke, evropskim i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine te aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj državi, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje ove dvije države. Nakon što je za 74,5 miliona maraka dodijelila posao uvođenja novih izbornih tehnologija kompaniji Smartmatic, Centralna izborna komisija sada traži firmu koja će za milion maraka obaviti nezavisnu kontrolu tih tehnologija. Stručnjaci upozoravaju da kratki rokovi i kriteriji najniže cijene mogu dovesti do površne provjere i potkopavanja povjerenja u izborni proces. Riječ je o višefaznoj kontroli sistema koja će se provoditi prije, tokom i nakon izbora, a u cilju provjere da li svi uređaji i softver funkcionišu ispravno, sigurno i u skladu sa pravilima. Radnici u IT sektoru i dalje imaju najviše plate u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, njihova prosječna neto primanja iznose 2399 konvertibilnih maraka, što je više nego dvostruko u odnosu na zaposlene u ugostiteljstvu koji u prosjeku zarađuju 1157 konvertibilnih maraka. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 marke, dok je u istom mjesecu prošle godine bila 1545 konvertibilnih maraka. Odmah iza IT sektora nalaze se financijske djelatnosti i osiguranje, gdje prosječna plata iznosi 2196 maraka, te javna uprava sa 2119 konvertibilnih maraka prosječnom platom. Među rijetkim sektorima u kojima prosječna primanja prelaze 2000 maraka nalaze se i proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom sa prosječnom platom od 2067 maraka. Visoka primanja ostvaruju i zaposlenici u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, prosječna plata iznosi 1992 marke, kao i radnici u sektoru vađenja ruda i kamena sa 1861 konvertibilnom markom prosječne plate. S druge strane, među slabije plaćenim sektorima su prerađivačka industrija, prosječna plata je 1399 konvertibilnih maraka, trgovina na veliko i malo, gdje radnici u prosjeku primaju 1383 konvertibilne marke. Građevinarstvo bilježi prosječnu platu od 1307 konvertibilnih maraka. Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego godinu ranije, pojedina zanimanja i sektori bilježe snažan rast potražnje. Sektor prodaje i dalje ostaje najznačajniji pokretač zapošljavanja, dok zdravstvo predvodi po rastu potreba za radnicima. Analiza portala mojposao.ba pokazuje da je u periodu januar-maj ove godine objavljeno 3464 oglasa za posao, što je 16% manje nego prošle godine u istom periodu. A broj traženih pozicija smanjen je sa 8118 na 6663. I dok pojedini sektori bilježe značajno smanjenje potražnje, drugi nastavljaju rasti i otvarati nove prilike za zapošljavanje. Komercijalna prodaja i dalje je najznačajniji segment tržišta rada u Bosni i Hercegovini, jer je gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini tokom prvih 5 mjeseci ove godine bila vezana za sektor prodaje. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru, a u cilju unapređenja rada policije i preciznijeg definisanja pojedinih zakonskih odredbi. Poseban akcent se stavlja na jačanje transparentnosti i odgovornosti u radu policijskih službenika. Prema predloženim rješenjima, uniformisani policijski službenik će, na zahtjev građana prema kojima postupa, biti dužan saopštiti svoje ime i prezime te broj službene policijske iskaznice. Temperatura koju mjerimo na području Srebrenika je 30 stepeni Celzijusovih, a u poslijepodnevnim satima prognozira se i mogućnost padavina. Za regiju Tuzla izdato je upozorenje za ekstremno visoke temperature, što može biti opasno za osjetljive osobe, zbog čega se preporučuje izbjegavanje dugotrajno izlaganja suncu. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz povoljne uslove za vožnju. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lebenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su korone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa još jedno obavještenje. U organizaciji odbojkaškog kluba Gradina Srebrnik i hotela Orion u sportsko-rekreacijonom centru Orion Ormanica organizuje se turnir u odbojci na pjesku Orion Open 2026. Turnir se igra po pravilima 1+1, a kotizacija za učešće ekipa je 50 konvertibilnih maraka po ekipi. Broj ekipa je ograničen na 16. 28. juna od 10 sati Orion Open 2026, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica. Sve informacije na kontakt telefone 061 152 006 i 061 101 796. Turnir u odbojci na pjesku, sportsko-rekreacioni centar Orion Ormanica, 28. juni. Od 10 sati.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Firma Acoustic Bau Srebrnik prima u radni odnos više radnika za molersko-farbarske poslove, kao i pomoćne radnike. Kontakt telefon za detaljnije informacije i prijave 061 743 635. Acoustic Bau Srebrnik.

Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit granit. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: 15:22, otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat po našem vremenu igra historijsku utakmicu na mundijalu. Zmajevima bi eventualna pobjeda protiv Katara osigurala plasman u nokaut fazu mundijala. U oči susreta na konferenciji za medije prisutnima novinarima obratili su se selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Ivan Šunjić. Selektor se prvo dotakao igračkog kadra. Osim Tarika, svi će biti u kadru. Danas dešava se to na ovakvim dugim turnirima. Svi osim Muharimovića će biti u kadru, pa ćemo vidjeti. Nama nikada nije cilj da se branimo 90 minuta. Uvijek ima faza gdje se utakmica smiruje i gdje se želi protivnika dati iskušati i vidjeti kako igra. Ono što je poručio gledajući FIFA rang listu, Katar je i favoriti, nisu džaba tu gdje jesu, a oni su morali da pobjeđuju utakmice i da dođu ovdje, te im niko ništa nije poklonio kao ni nama. Favoriti ili ne, ne zanima nas mnogo, poručio je Barbarez. Govoreći o prethodnim mečevima, protiv Kanade je početak utakmice bio loš, protiv Švicarske je možda bilo iznenađenje, ali ne vjerujem u ta iznenađenja. Dnevna forma pobjeđuje kvalitet. Na pitanje novinara Dnevnog avaza o eventualnim promjenama u veznom redu radi veće kreativnosti, Barbarez je rekao, ne moramo mi mijenjati igrače u veznom redu kako bismo bili kreativni. Imamo dovoljno kreativnosti po krilima i u napadu i na klupi i to ne smijemo zaboraviti. Računamo i na plan B. O kapitenu Edinu Džekiju osvrnuo se sa velikim poštovanjem. Jedan i jedini, dovoljno. Čast mi je da mu budem selektor, rekao je Barbarez. Govoreći o pauzi za hidrataciju igrača, naglasio je da je u stručnom štabu postoje različita mišljenja. Sigurno da ima mišljenja koje idu oba pravca i mi u štabu imamo različito mišljenje o nekim stvarima. Na ovolikim stadionima ne možete dozvoliti i dozvati igrače te davati im upute. Najbliži je onaj kojem se moraš obratiti, bilo da ga hvališ ili kritikuješ. Do drugog ne možeš već doći. Nekada je dobro osvježiti tim, ali to je krug od 35 ljudi i treba ih prvo smiriti, a to traje pola minute do minutu. Dakle, tek treća utakmica je sa tim brejkom i još skupljamo iskustvo. Neka se svi naoružaju u Bosni dovoljnim količinama tekućine, kazao je selektor u nadi da će Zmajevi napraviti historijski podvig u vidu plasmana u nokaut fazu mundijala. Dakle, mi to i očekujemo i želimo i polako se nogometna euforija zagrijava i večeras u fanzoni Srebrenik očekuje se veliki broj navijača koji će zajedno bodriti Zmajeve, nadamo se u prvom trijumfu na ovogodišnjem mundijalu i naravno obezbjeđenju prolaska u nokaut fazu.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ludnicu nam pjevala Aleksandra Prijović, a u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, nadamo se, jeli, večeras ludnici, što se tiče trijumfa naših nogometnih zmajeva. U nastavku reč dvije opet o zdravlju. Iako je odavno poznato da ishrana utiče na zdravlje, naučnici ističu da je teško precizno odrediti koliko pojedini faktori zaista doprinose razvoju bolesti s obzirom na uticaj genetike, pa i životne navike, okruženja i načina života. Novo međunarodno istraživanje o kojem piše Science Alert otvorilo je zanimljivo pitanje: moguću povezanost između preferencije prema crnom luku i određenih zdravstvenih pokazatelja. Prema rezultatima studije, osobe koje imaju izraženu sklonost ukusu i mirisu crnog luka pokazale su niži rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, kao i manju vjerovatnoću povišenog krvnog pritiska. Ipak naučnici naglašavaju da to ne znači da crni luk direktno

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.

0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01. Tražiš više od treninga?
3: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
2: A rezultat?
3: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit. Mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: 15 je sati i 42 minute, poštovani slušalci. A kako se zagrijeva ova atmosfera pred večerašnji susret Zmajeva, naravno po našem vremenu od 21 sat, oglašavaju se i poznati i manje poznati, pa daju svoje preporuke, predviđanja, očekivanja, razmišljanja i tako dalje i tome slično. Profesor dr. Jasna Bajrektarević, ugledna doktorica psiholoških nauka i redovna profesorica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, objavila je i svoju video poruku upućenu Zmajevima. Sad ona je na svom Instagram profilu dala savjet izabranicima Sergeja Barbareza kako da protiv Katara stignu do željene pobjede. Šta bih kao psiholog sporta rekla našim igračima pred utakmicu sa Katarom? Vaš protivnik nije Katar, već pritisak koji imate. Rečenica, ako sada izgubimo, odlazimo sa svjetskog prvenstva. To je ogroman pritisak. Pritisak koji nosite sa sobom je pretežak. Ljudi koji dolaze da vas gledaju, cijel svijet je okrenut prema vama, dužnost prema svima onima koji vas podržavaju. To je najveći pritisak i najveći protivnik, istakla je profesor dr. Bajrektarević. Objasnila je šta je suština i dala savjet kako Zmajevi trebaju da se postave na utakmici. Suština je u tome da shvatite da vaše iskustvo, mladost i želja koju nosite treba da bude okrenuta ka tome da se igra samo 5 minuta po 5 minuta, a ne da razmišljate o posljedicama, jer pritisak sužava fokus i stvara od vas nesigurnost igrače. Pravi situaciju u kojoj vi gubite cilj, a fokus u psihološkoj pripremi sastoji se u tome da se u tih 5 minuta koji su ispred vas odigra najbolje što se može. Najkoncentrisanije i ono što je najviše bitno, što vam stalno treba ponavljati, najveći uspjeh ste već napravili. Vaša mladost i iskustvo je ono što pobjeđuje i zbog toga, da li je ovo prvenstvo ili neko sljedeće, vaš timski uspjeh će tek doći do izražaja. Zato se oslobodite. Oslobodite se očekivanja da ćete razočarati bilo koga, da se život završa na ovom prvenstvu. Vi ste pravi sportisti i treba da idete dalje. Vi ste krenuli na put prema zvijezdama, zato opustite se, svi će vas tretirati i poštovati na najbolji mogući način, ali igrajte 5 minuta po 5 minuta, poručila je Bajrektarević. Eto dakle, poštovani slušalci, tako ovi ljudi od struke i nauke, ova gospođa doktorica jer psihološke nauka, tako je poručila Zmajevima. Sad, koliko će to da dopre do njih, to je nešto drugo, ali u svakom slučaju vrijedi ovom razmisliti. U stvari, žena je rekla samo ono što činjenica jeste, ne završava se svijet, pa bili dobili ili izgubili tu utakmicu. Uglavnom, da nam je neko ponudio prije samog odlaska na prvenstvo i onom početku kvalifikacija da ćemo otići samo tamo, pa svi bi to potpisali. A sad, kako se jeli iz utakmice uz utakmicu, javljali su se sve veći apetiti i onako, navijači, pritisak. Ovo su mladi ljudi, tek su došli na prvenstvo. Neki od njih nisu ni vodeći igrači u svojim klubovima, tek ulaze u prve postave, tako da ogroman pritisak ne treba im praviti. Oni su već uspjeli što smo otišli na prvenstvo, a vidjeli ste kako i zemlje koje imaju tamnopute igrače igraju, pa to je, ljudi moji, ubitačno kako ta lopta ide i kojim se tempom igra. Njima i godina neki način i ta temperatura. I u svakom slučaju, šta god napravili Zmajevi u susretu sa Katarom, oni su naši pobjednici i oni su naši pravi Zmajevi. Pripremamo ih, naravno, za neka nova takmičenja. Tek trebaju da stasaju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Američki predsjednik Donald Trump je potvrdio Hormuški Moreuz ostaće otvoren bez dalje pomorske blokade. Međutim, ukoliko bude potrebno, svi brodovi ostaju na svojim mjestima, upozorio je Trump. Kada je reč o iranskom nuklearnom programu, Trump je kazao da je zvanični Teheran napravio ogroman ustupak pod pritiskom Washingtona, te u potpunosti pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa. Ukrajinski napadi na Krim izazvali su nestanke struje u njegovom najvećem gradu, Sevastopolju. Javile su obje strane danas, dok Kijev intenzivira pokušaje da izolira poluotok koji je Moskva anektirala 2014. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović danas će u Berlinu razgovarati sa predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom o jačanju sveukupnih odnosa naše države i Savezne Republike Njemačke, evropskim i euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine te aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj državi, kao i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje ove dvije države. Nakon što je za 74,5 miliona maraka dodijelila posao uvođenja novih izbornih tehnologija kompaniji Smartmatic, Centralna izborna komisija sada traži firmu koja će za milion maraka obaviti nezavisnu kontrolu tih tehnologija. Stručnjaci upozoravaju da kratki rokovi i kriteriji najniže cijene mogu dovesti do površne provjere i potkopavanja povjerenja u izborni proces. Riječ je o višefaznoj kontroli sistema koja će se provoditi prije, tokom i nakon izbora, a u cilju provjere da li svi uređaji i softver funkcionišu ispravno, sigurno i u skladu sa pravilima. Radnici u IT sektoru i dalje imaju najviše plate u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, njihova prosječna neto primanja iznose 2399 konvertibilnih maraka, što je više nego dvostruko u odnosu na zaposlene u ugostiteljstvu koji u prosjeku zarađuju 1157 konvertibilnih maraka. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu ove godine iznosila je 1684 marke, dok je u istom mjesecu prošle godine bila 1545 konvertibilnih maraka. Odmah iza IT sektora nalaze se financijske djelatnosti i osiguranje, gdje prosječna plata iznosi 2196 maraka, te javna uprava sa 2119 konvertibilnih maraka prosječnom platom. Među rijetkim sektorima u kojima prosječna primanja prelaze 2000 maraka nalaze se i proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom sa prosječnom platom od 2067 maraka. Visoka primanja ostvaruju i zaposlenici u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, prosječna plata iznosi 1992 marke, kao i radnici u sektoru vađenja ruda i kamena sa 1861 konvertibilnom markom prosječne plate. S druge strane, među slabije plaćenim sektorima su prerađivačka industrija, prosječna plata je 1399 konvertibilnih maraka, trgovina na veliko i malo, gdje radnici u prosjeku primaju 1383 konvertibilne marke. Građevinarstvo bilježi prosječnu platu od 1307 konvertibilnih maraka. Iako je u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine objavljeno manje oglasa za posao nego godinu ranije, pojedina zanimanja i sektori bilježe snažan rast potražnje. Sektor prodaje i dalje ostaje najznačajniji pokretač zapošljavanja, dok zdravstvo predvodi po rastu potreba za radnicima. Analiza portala mojposao.ba pokazuje da je u periodu januar-maj ove godine objavljeno 3464 oglasa za posao, što je 16% manje nego prošle godine u istom periodu. A broj traženih pozicija smanjen je sa 8118 na 6663. I dok pojedini sektori bilježe značajno smanjenje potražnje, drugi nastavljaju rasti i otvarati nove prilike za zapošljavanje. Komercijalna prodaja i dalje je najznačajniji segment tržišta rada u Bosni i Hercegovini, jer je gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini tokom prvih 5 mjeseci ove godine bila vezana za sektor prodaje. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru, a u cilju unapređenja rada policije i preciznijeg definisanja pojedinih zakonskih odredbi. Poseban akcent se stavlja na jačanje transparentnosti i odgovornosti u radu policijskih službenika. Prema predloženim rješenjima, uniformisani policijski službenik će, na zahtjev građana prema kojima postupa, biti dužan saopštiti svoje ime i prezime te broj službene policijske iskaznice. Temperatura koju mjerimo na području Srebrenika je 30 stepeni Celzijusovih, a u poslepodnevnim satima prognozira se i mogućnost padavina. Za regiju Tuzla izdato je upozorenje za ekstremno visoke temperature, što može biti opasno za osjetljive osobe, zbog čega se preporučuje izbjegavanje dugotrajno izlaganja suncu. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se uz povoljne uslove za vožnju. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lebenica i Bijača Počitelj. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su korone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
6: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
7: Samo hitovi.
8: Thank you.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevno cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061-807-797 i na besplatni info broj 080-02-02-01.
2: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u BiH.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Tražiš više od treninga?
2: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
1: A rezultat?
2: Snažni, zdravi i sretni To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062-548-760.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

sam mislio

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

samo hitovi 90,8 i 103.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima od indeksa i vijesti iz Vijetnama. I stari reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Tražiš više od treninga?
0: Dobrodošli u To Be Fit. Stručnost, posvećenost, stvarna briga i sigurnost kroz naše dugogodišnje iskustvo. Zajednica i atmosfera koje te pokreću.
4: A rezultat?
0: Snažniji, zdraviji i sretniji To Be Fit, mjesto gdje počinje tvoja transformacija. Posjetite nas u robnoj kući ili nazovite na broj 062 548 760.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Trava vam je već iznad koljena, ne čekajte, reagujte odmah. iGas DOO donosi preko 20 modela vrhunskih kosilica. Birajte provjerene brendove Honda, Briggs & Stratton, Iskra i mnoge druge. Snažne, pouzdane, pale iz prve i kose bez milosti. Garancija 2 godine. Špionica Srebrenik, pozovite 062-126-878. Proljetna akcija je u toku, ali ne zadugo.
3: Pa daj još jednom put, onda.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: kanala. Gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade. Vrhunska rezolucija slike i zvuka. Internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi. Besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje. Biraj TX TV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam